0: Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugo plasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal, koji u ovim trenucima igraju Lovrko Magdić.
2: Vlašić je pogodio vratnicu u 17. minuti, Pongrašić pokušao glavom 4 minute poslije. Pokušaj i Perišića, koji je prethodio pogotku, 31. minuta poslije asistencije Kovačića, strijelac s 20 metara, Petar Sučić. Lopta je završila u desnom donjem kutu ganskog vratara. U 40. minuti za afričku reprezentaciju pokušao je Semenjo. U nastavku znatno agresivniji nogomet i poslije VAR provjere izjednačenja Lukasena u 74. Hrvatska je krenula po pobjedu, Mario Pašarić uputio izvrstan udarac u 82. minuti, a nakon kornera Modrića, Vlašić pospremio loptu u mrežu za 2-1.
3: I mislim da smo poslije kontrolirali posljed većinu utakmice, osim tih 10 minuta, možda kad smo primili gol, gdje je bila svukla malo nervoza, a sve u svemu mislim da smo danas odigrali pravu mušku hrvatsku utakmicu.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0. Hrvatska će u petak 3. srpnja u 1 sat iza ponoći u Torontu igrati protiv drugoplasiranog iz skupine K, Portugala ili Kolumbije, taj je susret u tijeku.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Ne, mi smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Ja, malo eksperiment sve skupa, ali je dobro prošlo. Evo.
8: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera je bila odlična. Ekipa je bila jako euforična, utakmica je bila odlična, 2-1 rezultat, pa mislim da bi za našu reprezentaciju ipak Kolumbija bila malo pogodnija, ali mislim da naši momci se moći to odraditi.

0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
1: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor.
3: Vremenska prognoza.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska Gana 2-1, vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvod u pogodak u 31. minuti, Petar Sočić iz daljine za 1-0. Udarac pokraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahniji nogomet. Luka Senjan nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugo plasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3-1.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: U Dubrovniku je održana prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
6: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
1: Toplinski val koji je zahvatio veliki dio Europe i srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske Anhalta izmjereno je 41,5 stupanj. Toplinski je val vrlo visoke temperature donio i u Hrvatsku. U brojnim su mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva, a zabilježena je i najviša temperatura iznad 37 stupnjeva na Splitskom Marjanu i Hvaru. U Zagrebu na meteorološkoj postaji Grič izmjereno je 34,8 celzijevih stupnjeva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na snazi je crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, a za većinu unutrašnjosti narančasti meteoralom. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
0: vijesti.
1: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1:00 iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska Gana 2:1, Ratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvod u pogodak. U 31. minuti Petar Sočić iz daljine za 1:0. Udarac pokraj gola se menja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senjan nakon provjere vara u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašurića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2:0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3:1.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera bila odlična, utakmica bila odlična, 2:1 rezultat i radujemo se sljedećoj utakmici reprezentacije. Utakmica s Portugalom, naši momci to definitivno mogu odraditi.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
8: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
9: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji, točno je 6 sati.
1: Nije radio sve što svira.

Budimo se u Zabu, knowing me, knowing you, pravi ritam za ovo rano jutarnje doba u nedjelju, eto 28. lipnja, pa već je taj lipanj i proletio. A s time rečenim 6 sati i 12 minuta, dobro jutro vam želimo još jednom, uz zaista nadi da vam je dobro i da, kako se kaže, po jutru se dan poznaje, pa neka dan bude dobar. Za sada na cestama sve u redu, barem kako se to čini, ali više o tome reći će nam uskoro kroz nešto manje od 10 minuta naši kolege s Hrvatskog autokluba. A do tada u Rijeci, mirno, lijepo, za sada suho, vidjet ćemo što nas čeka i od vremena, ali čini se vrlo toplo kako su i najavili ovaj vikend. Ekipa koja vas pozdravlja i družit će se s vama kroz cijelo ovo jutro i spratit ćemo vas sa stilom kako to obično i biva. Domagoj Zorić je za tonskim pultom, Matija Zanoškar je glazbena urednica, ja sam Ivona Bjerobon. Da ne dužimo dalje, ide nam Baby.

0: Radio Rijeka.
1: Natušeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Posljednja nedjelja u mjesecu lipnju je pred nama, a mi odmah na samom početku našeg programa idemo na ceste i vidjet ćemo što nam se trenutno događa, ali i ono možda važnije što nas očekuje tijekom dana. S nama je iz Hrvatskog autokluba Irvin Filipović. Irvine, dobro jutro.
3: Dobro jutro, također i vama, pozdrav slušateljstvu.
2: Irvine, nas zanima naravno prvenstveno Primorsko-goranska županija, ali idemo i šire, ipak je vikend.
3: Može, da, točno tako, peto nedjelja i rano jutarnji su sati, nedjelja uvijek sinonim za nešto mirno, tako smo počeli i u prometu, no nastavak dana, posebice tamo negdje u poslijepodnevnim satima, očekujemo jačanje prometa na svim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti, to se prije svega tiče i onih koji su trenutno na otoku Krku, na vrijeme svakako krenuti, negdje treba izbjegavati kasne poslijepodnevne i večernje sate kada nas očekuje ta uobičajena migracija vikendima tijekom ljetnih mjeseci. Sigurnosna situacija za sada je i zadovoljavajuća, nema dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama na vašem širem području. Očekujemo dinamičan promet, naravno u većem broju su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti na našim cestama. Pa eto, svi vi na četiri više kotača, obavezno provjeravajte onaj mrtvi kut, njima ide zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Danas će biti ona uobičajena ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona i to samo na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, tu recimo spada Jadranska magistrala, zabrana je danas od 12 do 23 sata. Uz napomenu da zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. Bez jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
2: I neka dan protekne mirno, barem što se prometa tiče. Irvine, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
3: Molim lijepo, pozdrav i vama, do slušanja.

Dobro jutro, želimo vam u 6 sati i 31 minutu. Vrijeme je za naše servisne informacije koje su kratke. Pa danas nas, što se vremenske prognoze tiče, očekuje sunčano poslije podne, većinom vrlo vruće, na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerovatnost za pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura danas očekuje se između 34 i 39 stupnjeva. Izuzev vrlo visokih temperatura koje nas očekuju danas tijekom dana, što se prometa tiče, za sada situacija je mirna, teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi. E pa upravo ćemo vas na početku ovog dana podsjetiti na radove. A6 Rijeka Zagreb do 30. lipnja sanacija je vijadukta Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko. Vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke i to jednim suženim trakom za smjer Rijeka i po dva za smjer Zagreb. Imamo i jedan izvanredni prijevoz koji će se odvijati između 25. lipnja, dakle već je to počelo, i 10. srpnja. U pitanju je jedna noć kada će se privremeno i kratkotrajno zaustavljati promet na dionici od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera. Što se tiče A7, Rupa Rijeka Šmrika, naša riječka obilaznica, još uvijek radovi traju i trajaće nekih godinu dana na rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa državnom cestom 66 Kuk na području čvora Matulji, odnosno Opatije, na spoju autoceste A8 i državne ceste DC8. Promet se u oba smjera odvija suženim kolnikom uz privremenu regulaciju prometa. A8, A9, Istarski Ipsilon, kao što znate, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, ali imamo jednu obavijest koja nastupa na snagu sutra. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zona čvora Učka Matulji provešće se višekratna privremena zaustavljanja prometa u oba smjera u maksimalnim trajanjima do 5 minuta po zaustavljanju. Ova privremena višekratna zaustavljanja prometa provodit će se u periodu, dakle, od 29. lipnja, od sutra pa sve do 2. srpnja, i to u vremenskom razdoblju između 9 i 18 sati. Dobro se prisjetiti svih informacija prije samo kretanja danas u promet, ali ne dajte da vas te situacije prometne i radovi zaustave u današnjim planovima koje imate. To bi bilo sve u našim servisnim informacijama. Idemo dalje, budite uz program Radio Rijeke.

0: Ryža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Mi smo ostvarili naš san.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
2: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 105,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
1: Sedam je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
1: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
1: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono sa hokeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
3: Hrvatska je nogometna.

0: Kompletna reprezentacija upisala dvije pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
1: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac. I došao je s nama iz Njemačke, zajedno iz Washingtona je normalno.
2: I love Croatia.
3: Really, why?
2: It's not only the country of one of my best friends in the world, with the beautiful beaches, the people, the soccer, the freaking culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
1: Moja domovina.
3: Amerikanac pjeva.
2: I love you, Croatia.
0: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
4: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić, udar, gol!
0: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
4: Dobar je ubačaj i gol! Gol! Vlašić je strelac i Hrvatska opet vodi!
0: Je li naša reprezentacija ove prve 3 utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
5: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
3: Iz Chicaga?
5: A krap, Zagore.
3: Ovo je
5: čerka, ja.
3: Bok.
6: Bok.
5: Hrvatska, kraja, do kraja.
3: Gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate. Ova atmosfera, ovi divni ljudi, ona, evo. Pobjedili smo, Nari, prva utakmica i odmah pobjeda.
7: Recite nam, jeste uživali u današnjoj utakmici?
8: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrati za remis, za neriješen, ali išli su na pobjedu svakako.
9: Srce mi je tuklo, jače nego što svi viču. Nisam mogla. Odstrali, dobili smo.
0: Hrvatska se vratila u svoj kamp u Aleksandriji, iz koje će vrlo brzo ponovno u Toronto, gdje će u 16. finala 2. idućeg mjeseca igrati protiv Portugala.
10: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
11: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
12: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
13: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolje nogomet, najbolje. Vidi, kako lijepo Hrvatska je, najbolje zemlja.
14: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
15: Pa gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
16: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
17: Pa dolazim iz Njemačke, iz Hanova, ovih dana odmoru sam i jako mi se dopalo već cijela atmosfera i da smo pobjedili.
18: A možda Kolumbiju, Portugal je prejak, ja mislim.
19: Baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, sad živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Svi živi, sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
20: Rezultat sam predvidjela, 2-1, strelca nisam predvidjela, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
21: Vidi se, borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična, baš ono... Od prvog za njega, od Livakovića do Budimira.
22: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna. Prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija. Sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
23: Idemo do finala, prošli smo.
24: To je to.
10: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Rokičić.
25: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogodila se erupcija slavlja.
26: Ko je bio najbolji?
27: Hrvatska!
28: Modrić!
29: Naprijed! Odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
26: Ko je bio najbolji?
28: Hrvatska, naravno. Livaković!
1: Šta sad, idemo do finala ili?
2: Sigurno.
25: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
3: Čovjek u 40. u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje svaka čast, evo, svaka čast.
29: Modrić, general.
25: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
2: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu Hrvatsku.
1: Samo zbog ove utakmice.
25: Da. Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
4: Jutarnja kronika.
10: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
5: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri ima neviđenim od drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla.
2: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost.
5: Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
10: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. Prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
6: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
7: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. mogli su disati.
6: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
0: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
6: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
8: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
6: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen pa pomažu mnogi volonteri.
7: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guayru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
6: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
9: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
0: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
4: Jutarnja kronika.
0: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
11: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
12: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
13: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
11: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
14: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
11: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine, spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju, Niko Vlatković.
15: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more, spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegava, tajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
11: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
16: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
11: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
9: Osjećani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu Kohorte.
0: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji kojom nadahnjuje i publiku i kolege. Na

0: svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže...
1: Jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bombonić, što bismo rekli, program.
0: Jutarnja kronika. Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobijedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
2: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
0: Amerika ponovno napala Iran.
2: Završio Dubrovnik forum.
0: Vrhunac je toplinskog vala.
2: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
4: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenje u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara, potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja Slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulaskom klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova o utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
5: Pa evo velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje.
4: Hrvatska, dakle, iz Filadelfije putuje ponovno u Toronto, tamo će nas drugoga po lokalnom, a trećega u 1 ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u šesnestini finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije-Alžira. Marez je u 93. minuti svojim drugim golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir koji je prošao dalje kao jedna od 8 trećeplasiranih reprezentacija igrat će u 16. finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak, ukupno 6. na prvenstvu, postigao Lionel Messi. Argentinu sada očekuju zelenoretski otoci.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: sportskim događajima Lovorko Magdić.
7: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu Ruskinju Tamaru Lišenko.
8: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
7: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2:0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2:1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za sedmo mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofej diviziji Rugbya 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćina ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U Izbornu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muhova. Pobjednik motociklističke sprintu utrke za veliku nagradu Nizozemske u Asenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Špilbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Raviju u Grčkoj u oči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju.
3: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka u sklopu visinskog grebena s jugozapada pritiče nam vrlo topao suzrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo podno Velebita na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je s 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Bednja, Gospić i Plitvička jezera imali su 17. Ogulin park pokraj Čabra, Pazin i Zavežan 18. Dalrovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 19. Gradište pokraj Županje, Knin i Kutjevo, Pula, Zračna Luka 20. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 21, Sljeme 22, Malinska i Ploče 24, Hvar, Opatija, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 25, Milogora, Makarska i Mali Lošin 26, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 27, Split 28, Lastovo i Senj 30 te Dubrovnik 31 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije je vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva. I sutra sunčano lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura zraka je dalje iznad prosjeka.
3: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi. Prvi program.
10: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. S vama kroz ljeto.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: A dobro jutro i vama u 7 sati i 30 minuta. A kako se dan razvija, za sada još lijepo i ugodno vani, ali temperature danas do 39, ali nije to jedino što ćemo vam reći. Sunčano i poslije podne, većinom vrlo vruće, se očekuje danas na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerovatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni, a na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura danas očekuje se između 34 i 39 stupnjeva. Izuzetno visoke temperature danas, pa će biti potrebno malo obratiti pažnju i na to, ali svakako obratiti pažnju na promet ako se nalazite na cestama. Za sada, budući da je još uvijek rano jutro, promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ali ono što se očekuje tijekom dana jest pojačan promet na većini cesta, osobito u smjenu unutrašnjosti, pa je uvijek onaj savjet o održavanju sigurnosnog razmaka između vozila. Pa sad evo nekoliko aktualnih informacija sa A6 Rijeka Zagreb. Trenutno nema većih gužvi niti zastoja. Zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, mogući zastoj, vozi se dvosmjerno jednom stranom kolnika. Istarski Ipsilon, radovi između tunela Učka i čvora Matulji, očekivane su gužve i povremeni zastoj u oba smjera. Krčki most za sada dobro, nema većih gužvi i nema zastoja niti u jednom smjeru, a Jadranska magistrala također očekuje pojačan promet danas tijekom dana i duž cijele magistrale, pa će biti poseban oprez potreban za sudionike u prometu na dva kotača. A6 Rijeka Zagreb, evo kao što smo spomenuli, još uvijek su aktualni oni radovi, ali također naša obilaznica riječka A7 Rupa Rijeka Šmrika, radovi na rekonstrukciji križanja državne ceste s državnom cestom 66 Kuk na području čvora Matulji Opatija, pa imajte i to na umu. I jedna posebna informacija dobro će doći za sutra, a tiče se A8, A9 Istarskog Ipsilona. Zona čvora Učka, odnosno Matulji, provest će se višekratna privremena zaustavljanja prometa u oba smjera u maksimalnim trajanjima do 5 minuta po zaustavljanju, a privremena višekratna zaustavljanja provodit će se od sutra 29. lipnja pa sve do 2. srpnja, i to od 9 do 18 sati. Eto, toliko prometa nam ima, ipak nam je turistička sezona, tako da dobro je obratiti pažnju na ove informacije, ali i na lokacije radova. A mi ćemo završiti servisne informacije. Za danas nema najavljenih isključenja vode i struje. You drive me crazy.

Danas je redovan dan, nedjelja i nedjeljni Novi list isto tako je tu prosvjednom povorkom poslali poruku o zaštiti okoliša i zdravlja. Lika ustala protiv otpada i litija. Škola gubi utrku sa društvenim mrežama, mladi o politici uče na TikToku. Darko Berljak, predsjednik KPS-a, o novoj strategiji nećemo graditi nove domove nego ekološka planinarska skloništa. Dunja Štefan, kraljica nogometne statistike. Šef Zdravko Tomšić o budućnosti kvarnerske gastronomije. Najviše me muči što zaboravljamo okuse. Od priloga danas Mediteran.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Znate ono kad se ustanete u 6 sati i kažete, a već je 8, ili ste se možda sad ustali, onda tek vam je 8 sati. No, upravo na vrijeme, kako god situacija da bila, za naše informacije, našu najavu događaja, a s obzirom da nam je lijepo ljetno vrijeme, sad idemo redom. Ima nešto zanimljivo u Novom Vinodolskom, večeras će ugostiti izbor Miss Primorsko-goranske županije. U jedinstvenom ambijentu Marine Mitan predstavit će se 8 finalistica koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice Primorsko-goranske županije i plasman na nacionalni izbor Miss Hrvatske. U žiriju će sjediti i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, koja će zajedno sa ostalim članovima žirija odlučiti o pobjednici izbora. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridružu 20 sati u Marini Mitan i budu dio večeri ljepote, elegancije i inspiracije. Ona je najbolji dio, ulaz je slobodan. E sad idemo putevima jedne tradicionalne kulturno-glazbene manifestacije na koju vas poziva Savez Crnogoraca Hrvatske u suradnji sa turističkom zajednicom grada Rijeke. A znate već sigurno o čemu se radi. Crnogorska večer

na Trsatskom kaštelu upravo danas, dakle nedjelja u 20:30. Bit će tu intoniranje hrvatske i crnogorske himne, najava programa, pa prigodna riječ organizatora, pa prigodna riječ predstavnika lokalne samouprave ili suorganizatora, a nakon toga slijedi lijep, bogat glazbeni i gastro program. A u mjestu Gabonjin obilježava se dan mjesta Petrova. Ove nedjelje na lokaciji Sveti Petar kraj Gabonjina u crkvici bit će sveta misa u 20 sati, a nakon toga slijedi paljenje stiganije i druženje u obližnjoj lovačkoj kućici uz vokalno-instrumentalni sastav Nika Doma. A i za sutra kratko, kad smo već kod dana Petrove, na istom lokalitetu bit će sveta misa u 10:30, na večer s početkom u 21 sat bit će koncert muške i ženske klape Kastav, a nakon njih nastupa trio za gušt. A sad idemo malo putem zdravlja i sporta. Fakultet zdravstvenih studija sveučilišta u Rijeci sa Learn Croatia, udrugom Limfa Care i CroSup Hrvatska organiziraju javno zdravstvenu akciju Lymphatic Soup, koja će se održati danas na Kantridi kod Morskog prasca i početak je u 17 sati. Akcija se provodi sa ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti za osobe koje žive sa limfedemom, lipedemom i drugim bolestima limfnog sustava. A nakon prošlogodišnje uspješne javnozdravstvene akcije, ove godine sudionici će kroz vožnju na SUP daskama poslati poruku o važnosti redovitog kretanja, očuvanja funkcionalnosti i aktivnog načina života. A da ne bi to bilo sve samo za danas, bacit ćemo vam jedan prijedlog i za utorak. Krajska plaža na otoku Rabu i ovog ljeta postaje galerija pod otvorenim nebom. Od utorka 30. lipnja pa sve do petka 3. srpnja održat će se 15. festival skulptura u pjesku, jubilarno izdanje manifestacije koja je tijekom proteklih 15 godina izrasla u jedan od najprepoznatljivijih kulturnih događanja na hrvatskoj obali. A tema ovogodišnjeg festivala je pjesku ispričane priče. Poziva posjetitelje da u svakoj skulpturi pronađu zasebnu priču ispričanu jedino pjeskom i vodom. Biće tu 10 umjetnika raspoređenih u timove, oblikovat će 6 skulptura koje će nastajati uživo pred očima posjetitelja uz pomoć osnovnih alata i više desetaka kubika loparskog pjeska i brojnih sati ručnog rada. Svečano se to sve otvara u utorak 30. lipnja kada započinje i izrada skulptura. Za svakog ponešto, između svega toga neka bude jedna kava, 8 sati i 4 minute.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcija.

Nego, jeste li isplanirali današnji dan? Što ćete raditi, gdje ćete biti, čim ćete se osvježiti? Pa zapravo osvježenje neka bude iz više izvora, iz razno raznih rashladnih uređaja, klima, ventilatora, pa sve do pića, sladoleda, dajte, ono, dajte sve, ono, neka bude teška artiljerija. A sad ako niste isplanirali gdje ćete ići, evo mi vam imamo nekoliko prijedloga. Pa u sklopu 8. ljetnog festivala smijeha, Kalvarija pod zvijezdama na terasi kulturnog centra Kalvarija u 21 sat i 30 minuta održat će se prva repriza nove predstave teatra Make Hrvatska Great Again. Zgodan naziv. Ako biste nešto više sportskog karaktera, a ujedno i zdravstvenog, onda Kantrida je mjesto gdje treba ići. Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci sa Learn Croatia, udrugom Lymphocare i CrossUp Hrvatskom organizira javno zdravstvenu akciju Lymphatic Soup, koja će se održati danas u 17 sati na Kantridi kod Morskog prasca. Akcija se provodi sa ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti za osobe koje žive sa limfedemom, lipedemom i drugim bolestima limfnog sustava. A naravno, aktivnosti provodit će se pod stručnim nadzorom i vodstvom instruktora Gorana Smirčića i uz podršku CrossUp Hrvatske. A sudjelovanje besplatno, to je onaj najbolji dio svega. Idemo sada do Ravne Gore. Program Dana ljekovitog bilja počinje druženjem u 10 sati na sanjkalištu Ravna Gora, nedaleko od restorana Bijela ruža, u sajam domaćih proizvoda i suvenira. Biće tu i glazbeni program, a naravno i degustacija, bez toga nema ništa. Na štandu Plodovi Gorja Gorskog kotara bit će moguće prijaviti se za radionice i edukativne programe, a tijekom dana održat će se i dvije edukativne šetnje livadom. Imaju oni bogat program, pa svakako malo pogledajte i na njihovim stranicama. A mi idemo u Bakar. Plesni centar Sirius proslavit će 10 godina uspješnog djelovanja jubilarnom plesnom produkcijom. Program će se održati u Domu kulture Matija Mažić u Bakru s početkom u 20 sati. A jubilarna produkcija bit će prilika da publika vidi presjek rada centra kroz nastupe njegovih članova. Na pozornici će se predstaviti plesači različitih dobnih skupina od najmlađih pa sve do odraslih, izvodeći koreografije koje su pripremali tijekom sezone. A u Opatiji u centru Žerve s početkom u 20 sati prikazuje se animirana komedija Priča o igračkama 5 u originalnoj verziji sa hrvatskim podnaslovima. A sad idemo do Gabonjina. Ove nedelje u crkvici Svetog Petra kraj Gabonjina služit će se sveta misa s početkom u 20 sati. Nakon mise slijedi tradicionalno paljenje stiganije te druženje u obližnjoj lovačkoj kućici uz glazbu vokalno-instrumentalnog sastava Nika Doma. E sad, retroopatija nam je završila, ali to ne znači da smo mi gotovi sa lijepim velikim događajima tu na našem području. Pa po prvi put u povijesti parni valjak popeće se na pozornicu Crekvine. Koncert počinje u 21 sat, a otvorit će ga Marcela Poprok, glazbenica i autorica iz Crikvenice. Ovaj nastup parnog valjka dio je njihove značajne turneje 50, kojom obilježavaju pola stoljeća postojanja, a na Crekvinu stižu na krilima aktualnog studijskog albuma Kažu pčele umiru, za koji su nedavno nagrađeni i prestižnim Porinom za album godine. Crekvina Kastav, naravno, to znate sigurno tu lokaciju, ako ne, onda definitivno vrijedi posjetiti, a mi za kraj slušamo parni valjak Otkad te ne viđam često.

0: Radio Rijeka.
1: Katolički vidici.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U poruci današnje 13. nedjelje kroz godinu u osvrtu na evanđelje obratit će nam se Zdenko Lendl, župnik Svetog Andrije u Bakru.
3: Ako uzmemo Matejevo evanđelje koje nam danas donosi liturgija, zapravo ćemo se susresti sa naoko dvije oprečne situacije koje nam donosi sam Isus Krist. Zapravo govori nam o ljubavi prema njemu, a s druge strane nam govori o plaći. Dakle, plaću koju ćemo baštiniti po njemu ako prorokujemo njegovo ime ili ako služimo u njegovo ime. Krist zapravo nam ovdje govori da važno je ljubiti Boga. Ako ljubimo Boga, onda jednakom ljubavlju ljubimo i svoje roditelje i svoju djecu. Jer često puta ljudi su skloni ljubiti svoje roditelje, skloni su ljubiti svoju djecu, a zapravo onda u tom smislu ne ljube nikog drugog, jer posvete se jednom cilju, a to je postaviti svoju djecu na noge, biti dužan svojim roditeljima i zapravo u životu se vrte na jednom mjestu i nikako zapravo da odu naprijed. Krist nas poziva na ljubav prema Bogu, na ljubav prema njemu, a onda ćemo sa tom istom ljubavlju ljubiti i svoju braću, svoje roditelje, svoju djecu, svoje bližnje. Naravno da je važno znati da Krist nije rekao da nemojte ljubiti svoje. To se često puta zna izokrenut. Nego da pače kaže ljubite najprije Boga, ljubite mene zapravo više nego sebe, odnosno više nego svoje bližnje i onda će vam se sve ostalo nadodati. Ono što je zanimljivo ovdje jest, dakle, onima koji slijede Isusa Krista i koji žive za njegovu riječ, kao što su to radili apostoli, danas svećenici i ostali laici, koji rade u navještanju, zapravo rade na njivi gospodnjoj i rade u navještanju evanđelja, itekako primaju plaću, neka su toga uvijek svjesni, da će zato primiti plaću u skladu sa svojim doprinosom. I naravna stvar, dobit će plaću i ovdje, ali prvenstveno je važna plaća na nebesima. I ono što je svakako po meni ovdje jako važno za reći, tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Dakle, Isus ipak na kraju ove svoje besjede današnjeg Matejevog evanđelja itekako stavlja naglasak na dobra djela. Osobito pomoći nekoga koji je u oskudici, dakle ili mu dati napojiti ga čašu vode ili gladnoga nahraniti. Drugim riječima, nema ništa veće od toga.
2: Riječka župa Svetog Ivana Krstitelja misom koju je predvodio nadbiskup Mate Uzinić u srijedu 24. lipnja proslavila je svog zaštitnika. Na misnom su slavlju na Škurinju uz župljane sudjelovali i brojni članovi albanske zajednice u Rijeci, jer sužupnik Robert Jakaj ujedno je i dušebrižnik za albanske vjernike u riječkoj nadbiskupiji. Drugo čitanje i dio molitve vjernika stoga je pročitano na albanskom jeziku. Župa je svog zaštitnika proslavila jutarnjom misom koju je predvodio Frante Vučković, duhovnik i profesor filozofskih predmeta iz Splita. Župnik Ivan Nikolić na početku mise podsjetio da je Sveti Ivan Krstitelj, osim Isusa i Blažene Djevice Marije, jedini svetac kojemu se slavi spomendan rođenja. Neka nam ovo slavlje pomogne čuti njegov poziv na obraćenje i ljubav i otvoriti se onome na kojega nam Sveti Ivan uvijek pokazuje, Isusa Krista, rekao je župnik. Nadbiskup je propovjed posvetio tumačenju proročke službe, pozvavši vjernike da i sami budu poput proroka i izgrađuju proročku crkvu na Kristov način.
4: To su muškarci i žene koji evanđelje žive jednostavno, ustrajno i uvjerljivo. Neki možda ni ne znaju to izreći riječima. Među njima su i anonimni kršćani koji nas nerijetko znaju preteći zauzetošću za čovjeka i njegovo dostojanstvo. Ima takvih i u našem hrvatskom društvu. Prorok Prorok je danas onaj tko ne širi mržnju, nego pomirenje. Onaj tko ne pristaje na nepravdu samo zato što mu je tako lakše, nego se uvijek i bez obzira na cijenu zalaže za pravdu. Onaj koji nije prignu samo na sebe i svoj interes, nego se brine i za druge i njihovu potrebu. To je onaj koji ne želi iskoristiti crkvu ili društvo za sebe, nego se želi ugraditi u crkvu njezino poslanje i u društvo u nastojanju da bude bolje i pravednije ugrađivati kršćanske vrijednosti poruku Evanđelja.
2: Apostolat mora, Riječke nadbiskupije i Udruga pomorskih kapetana Kostrena 18. lipnja organizirali su program u znak sjećanja na 55. godišnjicu požara na brodu August Cesarec te stradanja posade i putnika. Misu zadušnicu u katedrali Svetog Vida predvodio je nadbiskupijski povjerenik apostolata mora Mario Gerić. S broda Vid u Riječki zaljev je pušten vijenac u more za nastradale pomorce i putnike uz molitvu. U kripti župne crkve Svetog Andrija Apostola u Bakru, poznatim bakarskim katakombama, 21. lipnja otvorena je izložba Skrivena riznica Bakra, relikvije župe Svetog Andrija Apostola. Izložba je dio Margaretinog leta, ljetne manifestacije turističke zajednice grada Bakra, koja povezuje zaštitnicu grada Svetu Margaretu i ljetna turistička događanja. Na inicijativu župnika Zdenka Lendla javnosti su predočene relikvije svetaca u vlasništvu župe. Izložba se može posjetiti petkom i subotom od 19 do 21 sat. Ulaz je slobodan uz moguće dobrovoljne priloge za obnovu i restauraciju vrijedne sakralne baštine i relikvijara. Od najava izdvajamo. Misto slavlje povodom obljetnice smrti riječkog nadbiskupa Antona Tamaruta održat će se danas u 11 sati u katedrali Svetog Vida. Predvodi ga riječki nadbiskup Mate Uzinić. Anton Tamarut je bio riječko-senski nadbiskup od 1990. do 2000. godine, kada je riječko-senska nadbiskupija podijeljena na gospičko-sensku biskupiju i riječku nadbiskupiju. Iskazao se kao neumoran pastir i svjedok evanđelja. Prvu encikliku Pape Lava 14. Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, predstavit će utorak 30. lipnja u 19 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci profesor Tonči Matulić, pročelnik katedre moralne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. 111. brigada Zbora narodne garde Hrvatske vojske slavi u četvrtak 2. srpnja svoju 35. obljetnicu osnutka. Misno slavlje u katedrali Svetog Vida predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić s početkom u 10 sati za poginule i preminule pripadnike brigade. Fra Zlatko Šafarić, poznati riječki svećenik Kapucin, ove godine navršava 60. obljetnicu svog svećeničkog ređenja. Dijamantni svećenički jubilej će se održati u našoj kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske u Rijeci 4. srpnja svečanim euharistijskim slavljem u 11 sati koju će predvoditi Ivica Petanjak, krčki biskup, i Mate Uzinić, riječki nadbiskup. Obavještavamo vas da će u svetištu Gospe Trsatske kroz mjesece lipanj i kolovoz pored redovne mise nedjeljom u 18.30 sati slaviti se i dodatna misa u 20 sati i 30 minuta. Na kraju najavljujemo metanoju. Ljeto je vrijeme odmora, putovanja i opuštanja, ali često se upravo tada dogodi da malo uzmemo pauzu od odlazaka na misu. Može li se to odraziti na naš duhovni život? Župnik Novog Vinodolskog Don Mario Frlan poručuje.
0: Pa ne znam kako bi se mogli odvojiti od ljubavi. Ako netko voli Boga, ja bi to možda povezao i analoški sa ljubavi roditelja prema djeci ili djeci prema roditeljima, kako onda može u jednom trenutku jednostavno ostaviti dijete ili ostaviti oca, majku i ne voljeti dijete, ne voljeti majku, tako i mi. Znači, ako ljubimo Boga u istinu, onda se od njega ne odvajamo, nego ga ljubimo uvijek, čak što više trebali bi ga voljeti sve više i više.
2: Može li ljeto, osim za tijelo, biti i vrijeme obnove za dušu, kako ostati povezan s Bogom i u ritmu godišnjih odmora? O toj temi večeras s Don Marijom razgovara Helena Anušić, a emisiju poslušajte u 20 sati. S ovime smo došli do kraja današnje emisije koju je tonski uredio Mauro Tončinić, a pripremila je vodila Eva Marković. Lijepi pozdrav!
1: Katolički vidici.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važda.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: vrijeme.
1: Da, došlo nam je vrijeme za vrijeme ovih dana, pa možemo reći da se veselimo, ne veselimo, evo ovisi iz koje kuta se gleda, ali uglavnom se ne veselimo onim ekstremno visokim temperaturama. A da li nas čekaju danas visoke ili jako visoke temperature, možda je to bolje pitanje. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda pozdravljamo Igora Horvata. Igore, dobro jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa, neće se danas nešto bitno mijenjati stvar u odnosu na proteklih nekoliko dana. Dakle, iako se danas i sutra očekuje taj maksimum toplinskog vala u smislu da i anticiklona i po visini greben u stvari zahvaćaju baš, možemo reći, nekako veliki dio europskog kopna, ali obzirom usporedbi u stvari s početkom tjedna, odnosno krajem prošlog tjedna, kada smo bili na rubu tog sustava, imali smo često onaj poslijepodnevni razvoj oblaka. Vidimo, sad je baš iznimno suho, jako je malo oblaka.

0: oznaka na nebu. I tako će biti još danas i sutra, budući da se baš nalazimo unutar tog sustava, jako je puno tog suhog, toplog, vrućeg zraka nad našim područjem. Tako da možemo očekivati danas i sutra najviše temperature zraka u ovom toplinskom valu, ali one se u odnosu recimo na jučerašnje neće baš pretjerano razlikovati, dakle za pola stupnja ili stupanj više na ponekoj postaji. Tako da već je prilično toplo i možemo danas očekivati i dalje visoke temperature zraka. No, promjena vremena se očekuje u noći sa srijede na četvrtak i još u četvrtak, pogotovo u prvoj polovici dana, bit će kiše, pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Dakle, to je baš tipična situacija kad imamo dugotrajno ovako toplo, u stvari vruće razdoblje, i onda na takvu podlogu dolazi hladan i vlažni zrak i to onda rezultira pravom jednom onakom ljetnom neverom. Dakle, to je tip promjene vremena koje nas očekuje u srijedu i u četvrtak, tako da valja biti malo na oprezu. Mjestimice to može biti i neugodno, a još bi možda trebalo naglasiti da kako se ta promjena bude približavala, osobito u srijedu, a najvjerojatnije već i utorak, će biti nekako osjetno sparnije. Proteklih dana i danas, dakle to je puno nekako, ipak iako nije baš, mislim visoke su temperature zraka, ali ipak je to nekako podnošljivije od situacije kada imamo više vlage u zraku, a to nas očekuje utorak, ali u većoj mjeri u srijedu, tako da se valja nekako spremiti i na to. A u ovim trenucima vedro je ne samo nad našim područjem, nego nad čitavom Hrvatskom, dakle nema gotovo ni oblačka na nebu. Vjetar je slab, puše jedna vlaga tramontanica i burin, more je mirno ili malo valovito, a u Rijeci u 8 sati temperatura zraka iznosila 28, sad je već sigurno negdje prema 30, možda čak i 31, a ona jutrošnja najniža ponovo nije padala ispod 25 celzijevih stupnjeva i jučerašnja najviša temperatura zraka, naravno u hladu, iznosila je 37 celzijevih stupnjeva u Rijeci. Tlak zraka 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 53%. Crni Lug u 8 sati 16 celzijevih stupnjeva, Platak i Zavižan 19, Delnice, Otočac i Polje Čepić 21, Gospić, Parg i Pazin 22, Ogulin i Plitvička jezera 23, Učka Poklon 25, Opatija 26, Kastav, Klana i Malinska 27, Crikvenica, Grobnik, Kukuljanovo, Pag, Gradska postaja, Svjetionik, Porer, Pula, Gradska postaja, Ravi, Rijeka 28, Cres, Gradska postaja, Labin, Kostrena, Mali Lošinj, Poreć, Pula, Aerodrom Krk, Aerodrom Rovinj, Senj, Silba 29, Vransko jezero na Cresu i Lovik već su na 30 celzijevih stupnjeva bili u 8 sati. Temperatura mora u 8 sati ujutro, Opatija 25 celzijevih stupnjeva, Mali Lošinj, Rabi, Sveti Ivana Pučini 26, Malinska 27 i Pula u moru u 8 sati 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka svedena na srednju morsku razinu, kretao se između 1017 i 1020 hektopaskala. A vrijeme danas vedro i vruće, male naoblake može biti tijekom poslijepodneva, tu i tamo puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još u jutarnjim satima mjestimice burin i tramontana. More malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera bit će između 34 i 39, a u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Sutra vrlo slična situacija, još uvijek prilično stabilna situacija kod nas, čini se da će na području Italije, možda i Slovenije, sigurno Austrije i općenito na području Alpa se očekuju već nestabilnosti, pljuskovi s grmljavinom, dakle čitava stvar nam se polako približava. Nad našim područjem za sada izgleda još uvijek prilično stabilna atmosfera. Utorak i srijedu, rekli smo, već će biti sparnije. U srijedu će sigurno tijekom poslije podneva već doći do porasta na oblake i mjestimičnih pljuskova, ali glavni dio promjene vremena očekuje se tek u noći sa srijede na četvrtak. No, do kraja dana u četvrtak već bi se to sve skupa trebalo smiriti. Vratit će nam se vrlo brzo stabilna situacija, ali ipak uz nešto malo niže temperature zraka. Tako da, eto, čini se da se nazire kraj ovom toplinskom valu uz jednu promjenu vremena i pad temperature zraka, ali prije same promjene vremena, dakle, očekuje nas se dan ili dva sparnog vremena, tako da se moramo spremiti malo i na to.
1: Da, svakako vrijedi biti na oprezu kod takvih situacija i pratiti evo kako se to sve bude odvijalo. Hvala Igore, evo nadam se da će svi biti u redu i evo da su uspjeli poslušati vremensku prognozu. Mi se sigurno čujemo još kojem drugom prilikom.
0: Sigurno. Hvala vam i do slušanja.

9:20, već smo odmaknuli od onih ranih 6 sati, a s tim rečenim temperature pomalo idu gore, za sada još uvijek pa relativno ugodno vani, grad nam se tek budi, a ako ne znate, a znate sigurno, ovih dana baramo rekorde, ali ne, evo, ne sportske, nego u temperaturama, pa onda ste sigurno primijetili da je 26. lipnja Senj oborio rekord od 38,9 stupnjeva, kako to kaže Rimeteo, eto. Stari rekord iz 2022. iznosi 37,6, pa bilo bi bolje da obaramo neke možda Guinnessove rekorde nego ove temperaturne, tako da čuvajte se, pa zapravo i u Senju, ali i svugdje okolo. A ako već tražite osvježenje, evo, onda imamo dobre vijesti. Prema posljednjem ciklusu ispitivanja kakvoće mora na kupalištima u Primorsko-goranskoj županiji, 96% plaža ima more izvrsne kakvoće, a samo jedna je zadovoljavajuća. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i objavio rezultate proteklog tjedna. Eto, dobre su nam to vijesti, tako da kupanje, nema druge, samo zaštitite se, neki suncobran, neka bude blizu, krema za sunčanje, a znate sve već. Pa da ne zaobiđemo ni promet za sada, a čini se da je ipak još uvijek prerano, tako da promet se odvija bez poteškoća, bez ograničenja. Imajte samo na umu radove tamo na dijelovima gdje se oni trenutno i odvijaju, A6, Rijeka, Zagreb, Vrbovsko i Bosiljevo 2, tamo gdje se vozi dvosmjerno jednom stranom kolnika, Istarski Ipsilon, klasična ona lokacija između tunela Učka i čvora Matulji, Krčki most, za sada sve u redu, nema gužvi i nema zastoja u oba smjera, a Jadranska magistrala također, a bit će vjerovatno gužve danas tijekom dana, samo je pitanje u koje vrijeme. Mi smo tu da vas obavijestimo kakva je situacija i što se sve događa, a u Rijeci, ako se osvrnemo na uski centar grada Rijeke, tu je sve dobro, sve prohodno, pa i puno šire, sve prema Opatiji i Lovranu, sve za sada kako treba, bez zastoja, ali isto tako i prema smjer Kostrena Bakar, isto sve dobro izgleda. U prometu, a kao i po ovim visokim temperaturama, samo oprezno i sigurno, Dire Straits, So Far Away.

0: Moji romantični prijatelji gledali su nedavno mjesec i upitali se zašto kad je blizu horizonta mjesečev disk izgleda tako velik, a ako je visoko iznad naših glava, bliže zenitu, onda se čini mnogo manjim. Mijenja li se zaista veličina mjesečevog diska ili nam se to samo čini?
1: Radi se o optičkoj iluziji koju primjećujemo i u slučaju sunca i zvijezđa. Ta je pojava poznata još od antičkih vremena i u raznim kulturama. Spominjuje još Aristotel i Ptolemej u čuvenom dijelu Almagest, sintezi astronomskih znanja staroga vijeka. Kasnije joj spominje arapski učenjak Alhazen, te Roger Bacon i Immanuel Kant. O svim učincima koji doprinose ovoj iluziji i danas se živo raspravlja.
0: Prividna veličina nebeskih tijela mjeri se kutnim stupnjevima. Prisjetimo se, jedan stupanj ima 60 kutnih minuta, a jedna minuta 60 kutnih sekundi. Veličinu mjesečeva diska izražavamo kutom koji zovemo prividni promjer. Prividni promjer mjeseca iznosi pola stupnja, to jest 30 kutnih minuta. Vrlo blisku vrijednost ima i prividni promjer sunca. Zato kod pomrčine sunca opažamo kako mjesečev disk u potpunosti prekrije sunčev disk.
1: Prividni promjer objekta kojeg motrimo ovisi o njegovoj udaljenosti. Primjerice, lopta na udaljenosti od 2 metra čini nam se mnogo veća nego kad je udaljena 20 metara. Veličinu zato i zovemo prividna, jer naš mozak zna obraditi informacije koje mu šalju oči, te u procjenu stvarne veličine lopte uračunava i informaciju o njezinoj udaljenosti. Ni mjesec nije uvijek na istoj udaljenosti od Zemlje, jer se oko Zemlje giba duž elipse, a ne duž kružnice. U perigeju, točki mjesečeve putanje kad je Zemlji najbliže, mjesečev disk nam izgleda najveći. Tada mu je prividni promjer malo veći od 33 kutne minute. U apogeju pak, kada je mjesec od Zemlje najdalje, mjesečev disk izgleda manji i prividni promjer mu je nešto veći od 29 kutnih minuta. Dakle, razlika prividnog promjera mjeseca zbog njegova približavanja i udaljavanja od Zemlje postoji, međutim ona je premala da bi je naše oči primijetile kao razliku veličine mjesečeva diska.
0: Mjesec se zapravo na horizontu čini većim zbog optičke varke. Često kažemo gledamo očima, a vidimo mozgom, jer očima prikupljamo vizualne informacije, ali mozak ih obrađuje i tumači kao cjelinu, kao sliku. U toj obradi pri procjeni veličine predmeta mozak koristi dvije informacije, prividni promjer predmeta i njegovu udaljenost. Ponekad, međutim, mozak krivo procjenjuje udaljenost. Iluzija s veličinom mjeseca nastaje u takvom slučaju.
1: Nebesku kupolu intuitivno ne doživljavamo kao polukuglu, čije su dakle sve točke jednako udaljene od motritelja, nego je doživljavamo kao elipsoid. To znači da predmete koji se nalaze bliže zenitu doživljavamo kao relativno bliže, a one na horizontu kao jako daleke. Tako i za mjesec na horizontu intuitivno, a pogrešno, interpretiramo da je jako daleko, što nas mozak obradi u informaciju mjesečev je disk jako velik. Razlog je primarno u tome što u svojem poimanju nebeske kupole zapravo podcjenjujemo visinu stropa. To je dobro, jer bi nam inače svaki pogled prema gore, u smjeru zenita, izazivao jezu, jer je to pogled u dubinu bez kraja, u beskonačnost. A dobro je i jer tom intuitivnom dojmu zahvaljujemo uživanje u romantici prekrasnog, velikog mjesečevog diska nad horizontom. O iluziji velikog mjeseca govorile su doktorica znanosti Marta Žuvić-Butorac i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez.

Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišno-knjižnih uložaka za katastarsku općinu Cres, grad. Predočavanje elaborata katastarske izmjere započinje 1. srpnja 2026. godine i održavat će se na adresi KONS 10 51557 Cres. Predočavanje podataka utvrđenih katastarskom izmjerom provodit će geodetski izvoditelj radova tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju pisanog poziva na istaknuti dan i sat u pozivu pristupe predočavanju kako bi im se predočili podaci iskazani na novom katastarskom planu i u novim popisnim listovima kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Nositelji prava su dužni odazvati se predočavanju te obavezno donijeti akte za uporabu zgrade i ili ozakonjenje zgrade, te dokumentaciju isprave temeljem kojih se obavlja upis vlasništva u zemljišne knjige. Po završetku predočavanja izrađuje se elaborat katastarske izmjere koji se pregledava i potvrđuje od strane Državne geodetske uprave i upućuje nadležnom općinskom sudu na nastavne postupke sastavljanja zemljišno-knjižnih uložaka, odnosno verifikacije sastavljenih popisnih listova. Više informacija o aktima za uporabu i ili ozakonjenje zgrada, odnosno dokumentaciji, to jest ispravama, možete pronaći na webu visegodisnjiprogram.dgu.hr.

0: Dobar dan, u vijestima Radio Rijeke želi vam Mateja Krmpotić. Počinjemo vijestima iz svijeta. U Venezueli traje očajnička potraga za preživjelima nakon razornog potresa. Prema podacima humanitarnih platformi nestalo je do 50 tisuća ljudi. Spasioci i volonteri pretražuju ruševine u najteže pogođenim područjima, dok obitelji bez opreme i pomoći pokušavaju doći do svojih bližnjih. Zbog velikog broja stradalih i nestalih u zemlju je stiglo više od 1000 stranih spasilaca, a međunarodna pomoć i dalje se doprema. U Rusiji novi napadi bespilotnim letjelicama na energetska postrojenja. Lokalne vlasti izvijestile su o požarima u nekoliko rafinerija. Ukrajinska strana za sad se nije službeno oglasila, a ruski dužnosnici navode da je aktivirana protuzračna obrana i da se šteta još procjenjuje. Sport. Golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu sinoć u Filadelfiji 2-1 i kao druga u skupini L sa 6 osvojenih bodova plasirala se u 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protiv Hrvatske u nokaut fazi je reprezentacija Portugala, a utakmica se igra 3. srpnja u Torontu u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Evo što je nakon utakmice izjavio Nikola Vlašić, a nakon njega poslušajte i riječke navijače koji su u velikom broju gledali utakmicu u centru grada.
1: Utakmica je bila očekivano teška, protivnik je jako kompaktan u obrani i ne daje puno prostora, ali mislim da smo mi isto tako u obrani bili jako dobri kompaktni, iskoristili smo naše kontre, polukontre, imali smo dosta situacija gdje kad bi uzeli balun njima na oko centra imali bi šansu i mislim da smo poslije kontrolirali posjed većinu utakmice, osim tih 10 minuta možda kad smo primili gol gdje je bila svukla malo nervoza. A sve u svemu mislim da smo danas odigrali pravu mušku hrvatsku utakmicu.
2: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
3: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
4: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolje nogomet, najbolje. Vidi, kako lijepo Hrvatska je najbolje zemlja.
5: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
6: Pa gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
7: Igra je bila fantastična, Modrić odličan, sve, nema sve šta više reći.
8: Super, odlična igra, ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.

0: A nogometaši Rijeke pobijedili su sinoć 2-1 slovenskog prvoligaša Bravo iz Ljubljane u prvoj pripremnoj utakmici odigranoj u Kranjskoj Gori. Golove za bijele postigli su Tiago Dantaš iz 11 terca i novi kapetan Ante Majstorović. Matijaš Kek je protiv slovenskog predstavnika u konferencijskoj ligi odlično posložio ekipu, a protivnici nisu u prvih 45 minuta niti jednom zaprijetili Riječanima, kapetan Majstorović.
1: Zadovoljni smo pobjedom, bilo je dosta teško, noge su dosta teške, početak priprema, prvo poluvrijeme bilo dobro, onako baš smo zadovoljni, drugo smo malo pali, na tom drugom poluvremenu ćemo malo poraditi, ali evo, prva je utakmica i bilo je jako bitno da pobjedimo i da pozitivno krenemo ove utakmice što nam slijede. Svi smo dali sve od sebe i nema se šta kome zamjeriti, kažem, noge su malo teške, ali za prvu utakmicu sasvim korektno. Ovi uvjeti su stvarno fantastični, tereni su perfektni, malo je vruće i ovdje čak, ali je sigurno povoljnije nego kod nas.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 30 celzivih stupnjeva tlak, 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 49%. Danas vedro i vruće, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 34 i 39, a u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 celzivih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Counting Crows i Mr. Jones nam je upravo pri kraju zadnjih 30 sekundi. Dobar dan, u 10 sati i 30 minuta vam želimo. Osjeti se da se grad budi, osjeti se to i u prometu, pa evo ima nekih promjena. A zona radova između tunela Učka i čvora Matulji, očekivati gužve u svakom slučaju, povremene zastoje u oba smjera. Krčki most, evo, trenutno najviše na udaru, kolona u smjeru kopna je od Njivica pa do Šmrike. Ali da, dobro, ipak nedjelja je, sve je to očekivano i sve je to nešto na što smo spremni. Spremni smo i na one visoke temperature od maksimalnih 39 kako je za danas i najavljeno. Pa prisjetite se uvijek onih dobrih starih savjeta. Neki put se zaborave, ali znate ono, već sve redovno. Piti vodu, izbjegavati boravak na suncu između 10 i 17 sati. Barem toliko. Lagana široka odjeća, ali često se zaboravi ono korisno, oblog, hladni oblog negdje na područje vrata, ne onih ulaznih, baš vrata.

0: vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
0: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Trenutno u prostorima Radio Pula nekih 4, tu smo nekad.
1: A, tako.
0: Pozdravljena, da, tako nekad. Tako je bilo jutros kad sam došao tu, dobro. Ne šparamo, uglavnom, ne šparamo.
1: Čak ti si onda u nekoj zimskoj jakni, za počne snig, a?
0: Da, skoro je jutros, moram ti priznati, i rabila ta zimska jaketa i onda se razmišljam malo, znaš, ono nešto kombinira malo godišnji, pa u nedelje dojdem delati i to sam rekao, ako niš drugo, barem ću zašparati, ča se tiče evo klime, neće mi rabiti doma, tu smo lipo u prostorima, uživamo i stvarno 34 stupnje, evo trenutno su sada vani, a dizat će se temperature, još barem tako su rekli.
1: A čuj, kod nas je slično, samo mi nismo na 4 tuva studiju, mi smo na nekih puno više, 24-5, tako ne. Srđo, evo da...
0: Dobro, sasna je mi nakon jutra.
1: Okej, ste zneli čao zimske jakne.
0: Da.
1: Evo da te pozdravim, da ti uzvratim ove lipe pozdrave danas za nedilju. Zadnja nediljava 6. mjesecu, evo i do tega smo prišli, a meni se čini kako da je jučer bio 1.6. Evo, lipi pozdrav tebi, Srđo, cijeloj tvojoj ekipi i svim našim dragim slušateljima.
0: Da, znaš šta je, samo me brine Kinar sad u ovom trenutku sluša, već kad si je slušatelja spomenula, jer učer se feštiđalo, to se kantalo, to se plesalo, to se je ludovalo, evo do kasno u noć, tako da ritko ki, ja mislim da je budan, pogotovo evo od mlađe generacije, ali svakako evo pozdrav i svakako pohvale našim vatrenima, evo.
1: Nego, bravo.
0: Moram ti reći da je... Tako da je učer bilo živo i u Bujami, kad se održalo u stvari 15. finala jubilarnog festivala istrovenetskog narječa Dime la Cantando. Evo učer na trgu San Servolo od 21 sat je sve to skupa krenulo, tako da se je to zaključilo. I još samo kratka informacija, onda ti dajem riječ, da večeras u 20 sati, evo naši članovi i članice Saku, da će se održati jedan zajednički nastup tu u Puli, to će biti i pulske mažoretkinje iz Borlino Marijani i društvo Uljanik i kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan i Limena glazba Pule, tako da svi skupa će večeras otvoriti u stvari evo, to pulsko ljeto, glazba i grad.
1: Bravo. A pazi, smo mi feštali sinoć do sitnih ura, ali pazi, mi nastavljamo. Jučer smo imali retropatija, to na nje bilo jako lipo i veliko.
0: A
1: večeras na nje i parni valjak na Crekvini, tako da imamo mi čas za delat, ali imamo još
0: znači,
1: nešto...
0: Znači, samo jako.
1: Ma, samo jako, nima tu odmora, nima tu, ali čuj, počinuta kuru, ali za onu kad je najveće sunce, aš kod nas su rekli, evo, maksimalnih 39 stupnjeva. E sad pazi, između svega toga imamo mi jednu javno zdravstvenu akciju i to jednu hvale vrijednu javno zdravstvenu akciju, spoj zapravo i zdravstvenih akcija i sportskih akcija. A to je Lymphatic Soup. Ja ću pozdraviti sa mnom i u studiju gošća ovaj puta uživo. Evo tako da malo imamo i mi drugačije izdanje.
0: Super, bravo.
1: Da, Maja Jokić, koordinatorica javno zdravstvene akcije Lymphatic Soup. Majo, dobar dan, dobro nam došla.
2: Hvala vam, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, Majo, idemo mi odmah na našu temu. Akcija Lymphatic Soup, zapravo kako je nastala ideja da se javnozdravstvena kampanja provede upravo na soup daskama?
2: Pa, htjeli smo povezati spoznaje znanstvene, kliničku praksu i sport da bismo promovirali jednu akciju gdje ćemo pokazati da SUP nije samo u sportske aktivnosti, nego možemo prilagoditi to u svrhu rehabilitacije i promicanja zdravlja.
1: Da, evo, limfni sustav, odnosno limfa, nešto je što se često spominje u zdravstvenom kontekstu. To spominje se i u kozmetičkim, tako da evo, to je zaista jedan pojam koji je poznat, ali čini mi se da je možda slabije poznato kako on funkcionira, što se tu točno sve događa. Spomenut ćemo da je ova akcija namijenjena osobama koje žive sa limfedemom i lipedemom, ali i sa ostalim bolestima limfnog sustava, ali idemo evo ove dva pojma malo razložiti ovako ukratko o čemu se radi.
2: Znači, limfedem je nakupljanje prekomjerno tekućine bogate proteinima u intersticijumu koja premašuje mogućnost limfnog sustava da to otpravi van, a lipedem je bujanje masnog tkiva, upalnog masnog tkiva koje iznimno boli i ne odgovara na vježbanje i dijetu.
1: Da, evo, limfni sustav zapravo je nešto što treba pokrenuti kretanjem i upravo zato ste vi organizirali evo u javnozdravstvenu akciju. Jedna od glavnih poruka je važnost kretanja. Pa idemo sada malo pobliže reći zašto zapravo je redovita tjelesna aktivnost toliko važna kod osoba koje imaju bilo kakav problem ili bolest limfnog sustava.
2: Pa ovako, limfni sustav nema pokretač kao cirkulaciju, kao što ima srce, je pokretač cirkulacije, nego mi upravo limfni sustav pokrećemo sa vježbama, sa aktivacijom mišićno-zglobne pumpe i sa aktivacijom dubokog trbušnog disanja. A upravo to sve postižemo na subdaskama.
1: E, sad smo tu došli zapravo do naše glavne okosnice teme. SUP kao oblik aktivnosti, je li prikladan i za osobe koje se možda nisu nikad okušale na njemu? Za osobe, evo, koje smo spomenuli, imaju razne probleme sa limfnim sustavom, kako to funkcionira?
2: Pa ovako, surađujemo sa CrossSUP klubom koji ima pristup rehab SUP-a, gdje SUP prilagođava pacijentima u svrhu rehabilitacije, tako da je to vođena, prilagođena aktivnost u kojoj mogu svi učestvovati.
1: Znači, pozvani su svi građani, svi koji su željni, voljni sudjelovati. Evo, sad nam morate reći malo detalje kako je zamišljena ova javnozdravstvena akcija.
2: Pa javnozdravstvena akcija poziva sve zainteresirane da dođu danas u 5 sati na Kantridu ispod Morskog prasca, gdje mogu upoznati način na koji funkcionira SUP, isprobati vožnju SUP-om pod stručnim vodstvom i podržati nas u podizanju svijesti o limfedemu ili pedemu.
1: Ima li možda ograničen broj?
2: Pa ovako, imamo predviđenih 9 SUP-ova, s tim da možemo to napraviti u više grupa. Tako da, evo, potrudit ćemo se da svi koji dođu isprobaju vožnju na SUP-ovima, koji budu željeli, naravno.
1: Spomenuli ste i stručno vodstvo, bit će prisutan i instruktor?
2: Tako je, bit će prisutan licencirani instruktor Goran Smirčić i također smo osigurali i više licenciranih instruktora koji će također biti prisutni.
1: Evo, i koju bi ovakvu poruku mogli poslati osobama koje možda žive sa limfedemom i lipedemom, ali zapravo i svima nama koji često puta zaboravimo koliko je kretanje bitno i da zapravo kretanje, evo, nekako malo se priča o limfnom sustavu, o limfi samoj kao takvoj, a više kada pričamo o sjedenju i nekakvom statičnom, ajmo reći, životu i načinu života, uvijek se tu nekako spominje, a joj, pa leđa, pa koštani dio, pa mišići, ali zapravo limfa je tu isto jedna jako ključna stavka.
2: A tako je, ako mi sjedimo i naš limfni sustav stoji, tako da bismo ga pokrenuli, moramo se i mi kretati. Možemo se kretati i kroz samo hodanje, ali možemo koristiti i druge aktivnosti. Zato i želimo pokazati da evo i aktivnost na vodi može biti ta koja pokreće limfni sustav.
1: Za zdravlje ipak treba misliti i isto tako, evo, jedna dobra akcija u kojoj mogu svi sudjelovati. Rekli smo 5 sati, odnosno 17 sati, to ste taman zaobišli ovaj glavni toplinski dio, toplinski udar. Kantrida kod Morskog prasca, danas svi su pozvani i evo, ja vjerujem da svi će doći na red ukoliko budu željeli probati SUP.
2: Apsolutno.
1: Majo, puno hvala, evo, neka bude uspješno, ali vi ćete, kako smo pričali ranije, još imati akcija. Drago mi je, evo, da se pristupa i ovom dijelu zdravstva, odnosno tom limfnom sustavu i bolestima limfnog sustava. Neka danas bude uspješno i evo, što možemo samo nego pozvati sve građane da vam se pridruže.
2: Tako je, pozivamo sve građane da nam se danas pridruže u 5 sati na Morskom prascu i da nam pomognu u podizanju svijesti o lipedemu i limfedemu i važnosti fizičke aktivnosti i kretanja.
1: Maja Jokić je bila s nama, koordinatorica javnozdravstvene akcije Limfatik SUP. Majo, puno hvala.
2: Hvala vam.
1: Evo, Serđo, malo drugačija tema za danas.
0: Da, ali pažljivo ipak sam slušao, odabrala si top temu, bravo, evo.
1: Jako, jako pohvale, bitno, evo. Jako vrijedno, evo, pogotovo ovako spoj sa SUP-om. SUP je jedna od sportskih aktivnosti koja itekako raste zadnjih godina, jedna od popularnijih, tako da dobar izbor je bio to.
0: Da, ti se mi nešto počela prije to govoriti sup, a meni sve to ajde na neku supu. više obazavamo te supe, eto.
1: Ni ta supa, nego, a ni onaj sup, bjeloglavi sup, nego stand-up paddling, dakle daska i na nju staneš i lagano sa veslom veslaš, pedaliraš, moreš sjest, moreš kleknut, moreš svašta na njoj.
0: Kolegice, hvala na vrhunskoj temi odabranoj, hvala ti na edukaciji, malo gremo zasvirati pa te vodim u bale.
1: Ajmo.

Neko nas lipo ponovno skupa. Ivona, prvo svega jedan lip pozdrav tebi, pozdrav cijeloj ekipi na Radio Rijeci. Vjerujem da ste mi dobro, da ste raspoloženi nakon jučerašnje pobjede i sa ovim dobrim temperaturama, barem što se tiče unutarnjeg prostora, jer vani je nekih 34, a tu kod nas

0: Evo Ivona, pokle tvoje stvarno ozbiljne i vrhunske top teme. Mi gremo nešto mrvicu ležernije ako se slažeš.
1: Naravno.
0: Ali još jednom svaka čast na odabiru i gošća i teme. Vodim te u Bale na šesti Bembo Fest, a s nama je direktor turističke zajednice u Balami, naš Sandi Drandić. Sandi, lip pozdrav iz Rijeke, iz Pule.
2: Evo, lijepi pozdrav iz sunčanih i pomalo preteplih Bala.
0: Kako, ali svježe, direktor, svježe zvuči jutros, to mi je drago čuti. Rekli smo malo, naravno, o šestom Bembo festivalu u Balama, a malo ćemo i o nekim gitarama, tako mi je direktor rekao, čer je tako.
2: Ma da, evo, sezona je počela pri nas, krenuli smo sa eventima na prvenstveno našem trgu Tomazu Bembo, ali i na drugim lokacijama. Diljem Bala. Evo, mi smo već pred, reći ću, 5-6 lit odlučili da bismo se malo odmakli od nekakve klasične turističke ponude zabave u smislu same neke muzike, koncertiće, tako dalje. Već smo malo dali mista i kulturi, jer vjerujemo da kultura to i zaslužuje jednu takvu poziciju.
0: Da, gledam nekako od 24. do 25. lipnja pa sve do 3. rujna u stvari traje Bembo Fest.
2: Tako je, to je u stvari festival, festival malih formi, festival nezavisnih kazališta, gdje smo evo u četvrtak imali otvorenje uz predstavu koju nam je donira Austrijski kulturni centar. Obzirom da su ovih dana da u Balama se održavaju drugi dani austrijske kulture. Pa isto tako.
0: Nadam se da pogledate te predstave na vrijeme.
2: Pa pokušavamo izbjeći one situacije koje su neki naši kolege.
0: Da.
2: Pa ne, naravno, evo, prepuštamo se zdravom razumu naših od naših, recimo tako, umjetničkih direktora, organizatora iz Teatra Foforno, koji su sve te predstave pogledali i prema našim smjernicama koje smo im dali i ih odabiru. Tako da, evo, da kucemo drvo, za sada stvarno nismo imali problema takvog tipa i nadamo se da ni u budućnosti ne, odnosno vjerujemo da
0: je... Da, uglavnom moramo reći da je u Balama svakako evo živo gotovo na dnevnoj bazi tako razno razni programi.
2: Pa da, evo, tijekom cijele sezone, skoro pa svaki dan se u Balama nešto dešava i vjerujemo da svaki koji je zainteresiran će naći nešto za sebe u Balama.
0: E sad za one ljubitelje, pogotovo gitare, je tako jedan predivan program.
2: Pa evo, isto već je i nama tradicionalni 15. godine da se održava Bale Vale Armonika, festival klasične gitare, gdje smo sinoć na trgu Bembo imali otvorenje uz Gorice Gitar Orkestar, koji su evo prezentirali svoje umijeće sviranje gitare i govorimo ne samo o, naravno bilo je tu i dijela klasične muzike, ali isto tako obrade popularnih pjesmi, spomenut ću Bohemian Rhapsody ili tako nešto slično. Uh-huh. Nastavljamo večeras isto sa koncertom Desperanto, u stvari isto jedna zanimljiva kombinacija instrumenata prvenstveno, gdje će biti i diatonska harmonika, bit će tu i gajde, biti će tu i harfa i tako, evo, zanimljivo za poslušati. Pa onda sutra slijedi akordeon jazz trio i tako dalje, tako dalje, sve do nedjelje 4.7. kada imamo nastup sudionika, mladih sudionika na natjecanju u sklopu samog ovog našeg festivala Bale Vale Armonika.
0: Da, Sandi, to sve zvuči lipo i ležerno, ali vjerujem kao za vas, kao prvega čovjeka turističke zajednice Bale, da je tu svakako jako puno dela, jako puno pripreme i na kraju krajeva treba sve te ljude, evo pod navodnicima, i najti i dopeljati u Bale.
2: Pa, gle, to nam je u opisu radnog mjesta. Ne, stvarno, evo, ne smijemo se žaliti. Sav trud koji ulažemo u organizaciju kroz ove, recimo tako, zimske mjesece dolazi na naplatu u ovim danima. A naša najbolja nagrada je u stvari vidjeti osmijehe na licu publike kad na kraju samog eventa oni sretni gredu svojim domovima. I onda u tom trenutku trenutku se zabi na sve one nedaće i sve one probleme koje su nas pratili pri samoj organizaciji.
0: Dobro, i vjerujem nekako iz lita u lito dolaze te neke nove ideje, neke, evo, pa neka poboljšanja, možda moramo reći neki dodatni sadržaj, jer na kraju kraja moraš biti uvijek ništa, evo, mrvicu, drugačiji, takmičiti se na neki način možda i sam sobom, evo.
2: Pa da, evo, naravno, konkurencija, pozitivna konkurencija je dobra, to je ništa će nas tira da budemo bolji, da budemo još uspješniji nego lani. I to se svakako onda osjeti i na interesu publike, na iskustvima na koje su onda i svi posjetitelji naših destinacija i sjećanja nose svojim domovima.
0: Jer u principu brzo se zasitimo mi ko ljudi, mi ko publika. Tako, ako greši vam put, dva, tri, rečeš, a tamo je vajki isto, čačo više tamo.
2: A ovako, hvala Bogu ima nas dovoljno i vajka ćemo najti nešto za sebe. Ono, naravno, ono čača vajka govorimo i recimo i suradnje će imamo sa okolnim turističkim zajednicama, odnosno okolnim destinacijama je da se uskladimo i da pa na kraju i taj gost ili posjetitelj koji dojde u Bale jedno sutra će moći pojiti u Kanfanar, preko sutra u Savičentu, u Rovinja, isto tako oni njihovi dojdu pol nas, tako da ta migracija, ono što smo govorili, i ta konkurencija more biti jedna, u stvari ne more biti, nego i je u ovom konkretnom slučaju jedna pozitivna stvar za sve nas.
0: Da, evo, sad nećemo sad nabrajati sve programe, ali ono, svakako stija bih da još jedan put samo ponovimo, evo, danas i sutra će nas čeka u Balam i onda ćemo se lagano pozdraviti.
2: Evo, sve do nedjelje 4.7. svaku večer, da im sad nabrajam pojedine koncerte, koncert u sklopu Bale Vale Gitar Festivala u 9 na večer na trgu Tommaso Bembo. Pa sve, a onda nakon toga, sve do tamo početka 9. mjeseca u sklopu 6. Bembo Festa, srijedom predstave za djecu, četvrtkom predstave za odrasle, petkom predstave na stranom jeziku u utvrdi Fort Forno i ono će bitno napomenuti, sve predstave, sva događanja u Balama su besplatna, odnosno ne naplaćuje se ulaz.
0: Fantastično, to smo nekako i očekivali od vas, a u neke ja sniman po stolitki imaju, ti su ritki u Istri, svi drugi, vjerujem da moraju najti informacije tako i na strani turističke zajednice.
2: Tako je, na društvenim mrežama i na web stranicama turističke zajednice Bale, Visit Bale, sve informacije updatane iz dana u dan ćete najti tamo na pravom mjestu.
0: Super, puno dela, puno uživancije, Sandi, hvala još jedan put i svakako čujemo se.
2: Hvala lipa, i evo, pozvani ste svi da dođete u Bale, da provedete malo zanimljivog vremena i polina.
0: More, pozdrav.
2: Hvala lipa, i pozdrav.
0: Evo, Ivona, mi gremo sad najaviti još jedan lijepi, besplatan ću reći, koncert klasične glazbe koji će se održati sutra u crkvi Svetog Feliksa i Fortunata. Vjerujem da ćemo, evo, i to lipo najaviti. S nama je Jadranka Celić Bernaz. Jadranka, prvo svega jedan lip pozdrav, evo, iz studija Radio Rijeka i Radio Pule, tako da nas sluša cijela Istra i Kvarner i vjerujem da će biti lipo popraćen sutrašnji vaš koncert.
1: Ajde, kako lipo, hvala lijepa, lip pozdrav svim slušateljima.
0: Tako, dela se o vokalnoj skupini Umole, je tako?
1: Umole, da, vokalna skupina koja djeluje evo četvrtu godinu.
0: Uh-huh. Relativno moramo reći ono da ste stvarno mladi, a vidim da ste mladi kao i članovi u stvari.
1: Pa, duhom smo svakako mladi, a od godinama se da diskutirati.
0: Jedno, drugo i treće, kao god žiramo, mladi se, ja vidim tu na sliki, tako da mi ne morete ujiti, ali dobro, pustimo sad to. Rekli smo, sutra crkva Svetog Feliksa i Fortunata Šišćan, evo, ča mora očekivati publika.
1: Pa evo, znači, u crkvi imamo cjelovečernji koncert naše vokalne skupine, koncert je a cappella. On je najavljen kao koncert klasične glazbe, međutim nije to isključivo klasična glazba. Znači, mi pjevamo svakakve žanrove, pa će osim klasičnih skladbi tu biti klapske, istarske, popularne, koje su neizostavne, čak i neke crnačke, evo, bit će za svači ukus ponešto.
0: Da, dobro si to naglasilo, da se ne bi prenuli, mislim, publika, pa da rećemo, a joj, ne grem samo onu dosadnu klasiku pod navodnicima slušati, nego stvarno je običaj za svakega poništa, će si rekla.
1: Ja.
0: Početak, govorimo u 9 na večer u 21 sat, tako da preporuka svakako barem po urice prije da dojdete.
1: Pa evo, da, početak je u 21 sat. Ja znam da su temperature vani nemoguće, ali nadam se da će to možda do večeri malo spasnuti. Pa zaista od srca pozivam evo svu publiku koja je na tom području, a možda koja i nije, s obzirom da čujem da ne slušaju u Rijeci, možda neko naleti i od tamo, da dođe poslušati, znači, vokalnu skupinu i pić. Nas je pet, mješovita smo skupina i evo, veselimo se, srca pjevamo zaista za sami sebe i za publiku.
0: Da, koncert će biti nekih uricu vrimena, koliko?
1: Tako je, kao što priliči tim ljetnim koncertima.
0: Evo, nešto drugačije, nešto posebnije. Jadranka, vjerujem da ćete nakon evo Šišana imati i koncerte po drugim mjestima Istre.
1: Pa evo, ništa ovakvog tipa cjelovečerni, ali svakako imamo neke planove preko ljeta, pozvani smo na razne smotre, imamo planove za budućnost.
0: Lijepo, uživajte, pjevajte, kantajte, svakako vjerujem da će kolege i sutra najaviti i spomenuti vaš koncert i sretno vam bilo.
1: Eto, hvala lijepo, Serđo.
0: More, pozdrav.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Evo, ali pa se i ti to objedinio.
3: Da, da.
0: Ste vidjeli kako mi to sve skombiniramo. A ima toliko događanja, toliko dešavanja po Istri da to nevjerovatno bi bilo sve popratiti, ali evo, vjerujem da smo nešto učinili, da su je naša publika kontenta, oni ki su se zbudili još jednom ponavljana, onda gremo pomalo, evo, naprijed.
3: Ma nego ljetno doba je upravo to da imamo čadela na otvorenom, tako da samo pazit se temperatura i prometa, evo, aš promet je isto jedna stavka ki treba opreza, tako da evo, neka ima i lipo je da ima, samo neka bude lipo, zabavno i ležerno. Serđo, hvala ti puno i želim ti ovim putem lipi pozdrav tebi, cijeloj ekipi. Nemojte više na 4 stavljati klimu, a da se ne prehladite.
0: Nećemo, barem mi nećemo, a poklaj neka delaju čače. Ivona, hvala tebi, pozdrav cijeloj ekipi, naravno i svima ki su nas slušali i čujemo se, došli ti malo dan.
3: Čujemo se.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladole snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, umiko d'akcije.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladole snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, umiko d'akcije.

4 minute je ostalo do podneva, što znači da vas ona jutarnja ekipa koja se s vama druži od onog sitnog jutarnjeg sata od 6 sati, jedan dio vas pozdravlja, drugi dio nastavlja s vama. Domagoj Zorić je za tonskim pultom, Matija Zanoškar je glazbena urednica, ja sam Ivona Pjerobon. Sada prvo vijesti u 12, a nakon toga stižete u ruke popodnevnoj ekipi.

0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dva snažna potresa. Broj žrtava porastao je na 1430, a više od 54 tisuće ljudi smatra se nestalima. Tlo se danas ponovno treslo, ali bez posljedica. Vlada je objavila da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova.
1: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ i u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo opremu da ih izvučemo. Narod se prepoznaje po tome kako odgovara na velike izazove s kakvim se i mi danas suočavamo. Ovo je uistinu bolna situacija za našu domovinu, ali ona već sada pokazuje pravo lice i duh našeg naroda. Želimo zagrliti obitelji stradalih i poručiti im da nisu same, nitko nije sam, jer smo ujedinjeni u solidarnosti, pomaganju susjedima, prijateljima, članovima obitelji, pa čak i potpunim neznancima. U ovakvoj tragediji nepoznata osoba postaje brat ili sestra svakome od nas.
0: Vijesti iz Hrvatske. Pronađeno je tijelo 46-godišnjeg muškarca koji je sinoć nestao na jezeru Boroviku kod Đakova. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati, nakon čega je bila pokrenuta potraga. U akciji su sudjelovali policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. Oko 2000 ljudi jučer je u Gospiću prosvjedovalo zbog onečišćenja u njihovu kraju. Riječ je o jednoj od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj, u kojoj je u središtu Like ilegalno odloženo 45 tisuća tona otpada, među ostalim i opasni medicinski otpad. Građani već godinu i pol čekaju rješenje i reakciju mjerodavnih. Zbog cijele situacije, gradonačelnik Gospića Darko Milinović proziva vladu.
2: Vrlo jasno da je tu zakazala država od granice, od uvoza pa do istovaranja ovdje. Dakle, lokalna samouprava s ovim nema ništa osim ovoga da ukazuje na ovakav način ili možda u jednom trenutku doći pred vladu.
0: I poziv iz našega kraja, Novi Vinodolski će večeras ugostiti izbor Miss Primorsko-goranske županije. U jedinstvenom ambijentu Marine Mitan predstavit će se 8 finalistica koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice Primorsko-goranske županije i plasman na nacionalni izbor Miss Hrvatske. U žiriju će sjediti i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, koja će zajedno s ostalim članovima žirija odlučiti o pobjednici izbora. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridružuju. Druže u 20 sati u Marini, a ulaz je besplatan.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 33 Celzijeva stupnja, tlak 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 44%. Danas pretežno vedro i vruće, puhaće slabe mjestimice do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći slaba bura i tramontana. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 34 i 39, a u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

sjaj u očima i snagu osmijeha. Osmijehe, nažalost, ekipe Radio Rijeke nećete vidjeti jer smo radio, ali zato šaljemo puno dobrih vibracija. 12:28, dobar dan vam žele Branimir Herceg, Domagoj Zorić i Tatjana Sandalj.

vikend ušteda u Plodinama, Nektarina, kilogram €69, jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vi kodak.

0: Radio Rijeka. Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: S naglaskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.
2: Danas na obedu krećemo najprije sa glazbom i to sa posebnim povodom, ali ajmo najprije čuti glazbu.

0: Sad možemo početi razgovor, najprije da čujemo što smo to slušali.
1: Moju kompoziciju zove se Ples kiše u izvedbi kvinteta Sinkopa.
0: Kvintet Sinkopa glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova je svirao na jednom zanimljivom koncertu koji ste propustili, ako ste propustili, ali nemojte iduće godine, taj serijal udaraljkaških koncerata počeo je 2022. godine i traje i dalje i nadam se da će trajati jer je onako poseban i zanimljiv. Čuli ste Anitu Primorac, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Voditeljica ili što? Mentorica. Mentorica, tako. Službeno zaposlena u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova. Sa kvintetom Sinkopa sam vas slušala na nekoliko mjesta. Zapravo jedna zgodna ekipica koja je primjenjiva za razno razne programe. Zato sam vas i slušala na raznim mjestima i rekla sam ovo moram malo pustiti u program, a onda moramo malo čuti tko su. Pa dakle, tko su?
1: To su učenici glazbene škole, učenici udaraljki. Kako se mijenjaju generacije, tako svakog ko želi uvodim u taj udaraljkaški ansambl, pa onda to može biti od dua pa nadalje. Ono što koji su sada trenutno članovi su Franka Zupičić, koja je evo dobila i Oskara znanja, o čemu ćemo malo poslije. Dakle, Marko Čop, koji je zamijenio i našeg Matijasa Belušića Gonzaleza, kojim putem puno pozdravljamo i želimo mu brzo oporavak, ima jednu nezgodu, ali evo sve ide jako, jako dobro. Marko Čop se pokazao izvrsnim i zaista je dao sve od sebe 500% da uspije sve zadatke izvršiti povodom ovog projekta. On je i dalje trebao biti u projektu, ali sad je imao malo veću ulogu obzirom na nezgodu koja se dogodila Matijasu. Dakle, nakon toga imamo i Rivera Černija Guščića, Emanuela Pašalića i Jakova Novosela. Evo, to je ekipa koja je mogla ostati još jedan dana nakon škole. Svakome sam dala izbor, imam 12 učenika ove godine da mogu sudjelovati i njih 5 hrabrih, 6, ali evo, 5 je preživjelo još ovih zadnjih tjedan i plus tjedan ekstra i svakodnevno smo se pripremali za ovaj koncert. Naravno, uz cjelogodišnji rad.
0: Nastupili ste u kazalištu, u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u okviru Riječkih ljetnih noći. Trebali ste nastupiti na Trsatu. Kakva je to promjena bila unutar vas, unutar ekipe? Obzirom da niste pod vedrim nebom i obzirom da je kazalište ipak jedna formalnija situacija.
1: Evo, već smo 22. bili u kazalištu, tada smo imali povijesni koncert, sam bih htjela reći par rečenica o tome jer je to užasno važno i za mene i za našu struku. Naime, od kad sam se vratila ovdje, radim ovdje, sad će biti 15. godina, mi je bio cilj nekako promovirati udaraljke i da postaju malo vidljivije i da se ne svode samo na bubnjeve, triangle i ksilofon, jel, što najčešće ljudi prepoznaju kao udaraljke. Udaraljke ima preko 2000 na svijetu i nekako mi je cilj bio što više približiti i taj instrument i tu glazbu ljudima i široj publici. Tako da sam evo kucala cijelo vrijeme u kazalištu i da iz druge se ostvarila ta suradnja gdje smo držali baš povijesni, prvi povijesni koncert u gradu Rijeci gdje je nastupila cijela moja klasa 14 učenika. Evo, predivan koncert uz kolege iz kazališta, tako da je bila prekrasna suradnja i toliko je bila navala publike da smo onda odlučili i dobili odobrenje da se nastavi ta suradnja. A što se tiče ovoga, mi smo jako fleksibilni i kao muzičari i kao osobe, jer moramo naprosto tako biti, em što sviramo puno instrumenata, škola konkretno trenutno broji 107 udaraljki, tako da cijelo vrijeme imamo razne promjene i prilagodbe, kako instrumenata, tako i prostora, tako da evo, naprosto smo rekli ništa, idemo se prilagoditi, ječa je. Došla sam u kontakt s tom majstorom, kolegom Sašom, odmah sam ga nazvala, vidjela je se može tu nešto ipak ozvučiti obzirom da je zatvoreni prostor, da je malo drugačije, da se malo prilagodi ozvučenje drugačije nego što je trebalo naravno biti na Trsatu. On je odmah reagirao, sve smo se složili, poslala sam mu skice i sve je išlo po planu. Tako da evo, to je nama na neki način i običaj da su stalo neke promjene.
0: Volim kad ovo otkrivamo još neke detalje iza kulisa. Dobar dan, ću zaželjeti Franki Zupičić. Franka, dobrodošla.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Kako je tebi bilo to? Jesi imala neku promjenu u glavi zato što ste u kazalištu, a ne na Trsatu?
2: Pa iskreno nisam, jer nisam ni znala kako će to izgledati na Trsatu, pa mi je zapravo bilo svejedno i s time da sam već nastupila u kazalištu mi nije to uzrokovalo nikakav nemir, dapače, htjela sam to i bila sam sretnija što smo bili u kazalištu.
0: Aha, ipak je onako malo veće zadovoljstvo.
2: Da, da.
0: Nastupila si u dva glazbena broja sa kvintetom, ali i u jednom glazbenom broju sa izvođačima iz udaraljkaške sekcije Riječkog simfonijskog orkestra. Naime, ipak su glavne zvijezde koncerta bili Pedro Rosenthal Campuzano i Marco Will. Kako je to nastupiti s njima?
2: To je bilo i jako lijepo, lijep osjećaj i bila sam jako počašćena i sretna što sam dobila tu priliku. I ja sam osoba koja obožava zadnji čas i nešto spontano, što je upravo to i bilo.
0: Aha, znači niste imali probu prije ili ono da ste baš nešto dogovarali?
2: Da, taj dan na generalnoj probi smo prošli jednom i to je bilo to.
0: Mislim, izgledala si jako opušteno. Onda nisam pogriješila u izboru koga ću zvati u emisiju, buduća zvijezda. Je li problem doći do djece koja će u školi svirati udareljke, obzirom da mislim da dečki najčešće razmišljaju o bubnjevima i oni će biti veliki rok bubnjari, a ne sad svirat kišu proizvoditi ili nešto?
1: Da, ma ima jako puno interesa, ja moram stvarno pokucati o stol. Ogroman je interes toliko da moramo čak na prijemnom preusmjeravati na druge instrumente. Ono što mislim da tome doprinosi je što stalno su moji vidljivi. Doslovce stalno sviraju na svakom skoro koncertu, na puno prigoda, što gradskih, što županijskih, što državnih. Stalno smo tu negdje, jel? I obzirom na cijelu i dostupnost i opterećenost i globalizaciju svega što se događa, mislim da ipak dosta uspješno radimo.
0: Franka, ta suradnja sa velikim glazbenicima, mislim velikim u smislu odraslim i jel profesionalcima, ali i vi kao ekipa onako, imam dojam da se zabavljate, jel to tako da. Zaista iznutra?
2: Je, stvarno ko obitelj smo i nikad nisam gledala na to kao joj, ja njega ne znam, sad ja neću sad s njim, ne, idemo probat. Stvarno sam shvatila da suradnje sa ljudima koje ne poznajemo su one najljepše na kraju. Ne mora znači to uvijek, ali ja sam imala tu sreću da mi je svaki put do sad bilo stvarno drago da sam na kraju svirala s tim ljudima s kojima jesam.
0: Zapravo je glazba važna, glazba je najvažnija u svemu.
2: Da, to nas povezuje, to je nešto zajedničko što imamo svi i što volimo i to dijelimo i na probama i na nastupu.
0: Ajmo onda čuti još jedan glazbeni broj sa koncerta. Ovoga puta nisu svi, ovoga puta sviraju samo Franka i Marko Čop. Što sviraju?
2: Rhythm in Motion od J. Wanamakera.

0: našla sam negdje podatak, mislim da na kazališnoj stranici piše da si sa 2 godine počela pjevat, najprije Mali Riječani, pa Močići, pa Praputnjarski Slavići, 9 godina glazbena škola. Gdje si ti sebe tad vidjela? Jesi se sjećaš toga?
1: Pa ja, kad sam bila jako mala, mama mi je rekla da sam uvijek voljela glazbu i da sam uvijek htjela pjevat, pa me tako malo bacila u Male Riječane. Na početku je to bilo jako meni stresno i nisam htjela biti bez mame, ali kad sam se navikla, stvarno sam ono obožavala i stvarno ti Mali Riječani, ja mislim da su oni veliki dio napravili za mene ovo što sam i ja danas, ali da, stvarno zbor i pjevanje je i dan danas jedna moja velika ljubav uz udareljke i ja stvarno volim puno stvari, ali je nekako uvijek povezano s glazbom. Da.
0: Pa jesi, osim i dan danas pjevaš zapravo kao članica ženskog zbora Sklad iz Bakra, pa ćemo ih pozdraviti.
1: Pozdravit ćemo ih ovim putem. Zbog količine obaveza sam evo sada i malo i smanjila to, ali i dalje smo naravno u kontaktu i u suradnji. Sada isto planiramo neke konceptiće, pa će to biti lijepo. Da, stvarno, trudim se da stvarno stvari koje volim, da ostanem u njima. Iako, evo, možda sam se malo i prekrcala sa nekim izvanškolskim aktivnostima, ali meni je koncert i izvođenje na sceni, općenito bit na sceni je nešto najljepše. I evo, i profesorica je spomenula da stvarno imamo puno koncerata. Baš sam se opustila na sceni, da me zapravo scena opušta. Znači, možda imam neku malu tremu prije nego što stupim na pozornicu, ali čim sam na pozornici, trema nestaje.
0: Uh-huh. Pitala sam kad su krenule udaraljke, kad si zapravo birala što ćeš?
1: Pa evo, to je jedna zanimljiva priča gdje sam ja zapravo došla radi klavira u glazbenu školu i bila sam na prijemnom i malo sam se prestrašila, pojela me trema jako i profesori su krenuli razgovarati sa mnom i ja sam spomenula kako sam izrađivala neke instrumente od plastike i stavljala sam rižu i rekla sam radila sam šuškalice i tu je jedan profesor, profesor Josip Nemet, kojeg isto pozdravljam, je odmah rekao idemo mi zvati profesoricu Primorac, sad će ona tu s njom i tu smo profesorica i ja odmah kliknule na prvu i profesorica je zamolila moju mamu, iako nije ni bilo potrebno jer sam ja odmah vidjela da je to to i mene mama pitala i ili želiš ti to? Da. I tu je krenulo s udaraljkama i na kraju evo klavir naravno sviram, evo to mi je i predmet, obligat predmet, tako da sviram, ali evo jako mi je drago da sam na kraju ušla u svijet udaraljki jer je to nešto još i nepoznato koliko toliko, ali postat će sve poznatije, ja sam sigurno u to.
0: I mi s tobom zapravo, otvarat ćeš nam vrata po vrata, kako budeš sebi otvarala, tako ćemo mi pratiti što se događa. Spomenuli smo dakle, najveće priznanje u hrvatskom obrazovnom sustavu za učenike je taj Oskar znanja. Oskar znanja je došao zbog pobjede na državnom natjecanju u disciplini udaraljke. Bilo je puno natjecanja, sad si dakle već ono srednja škola na kraju ili...
1: Da, sad ću biti maturant.
0: Ta prva nagrada na državnom, kako si se osjećala? Odsvirala svoje i sad, ok, jesam bila odlična, jesam bila... Koliko si kritična prema sebi?
1: Vrlo sam kritična prema sebi i to volim kod sebe, ali nisam očekivala da ću biti baš prva, ali sam bila zadovoljna sa svojim nastupom. Uvijek ima prostora za napredak, nikad nisam baš završila sa nekom skladbom i bila kao, ma, to je savršeno, to nikad nisam to razmišljala u svojoj glavi. Kad sam došla i vidjela tu tablicu da je moje ime i prezime prvo, malo sam bila šokirana, jer stvarno sam bila na otprilike 15 natjecanja kroz cijelo školovanje i nikad nisam ni pomišljala da će moje ime biti prvo na prvom mjestu i evo to se sada desilo, a sam naravno, to mi je tek se upilo nakon ne znam 3 tjedna mi je sjelo u glavu.
0: Aha, trebalo je vremena.
1: Da, kad su mi svi živi ljudi, a čestitam, čestitam, tek onda mi je malo došlo do glave da se to stvarno desilo.
0: Pa možda je to dobro, ti radiš zbog rada, a ne zbog rezultata. Tebi je put važan,
1: tako je.
0: Kako kažu.
1: Da.
0: Važno je putovanje. Oskar znanja je bio nekakva posljedica, već ste bili na dodjeli ili...
1: Ja osobno nisam bila prisutna na dodjeli, bila je moja profesorica, kad sam ga vidjela, baš evo, sad kad ga imam, sad znam, ono, to je to, ja sam to dobila, hvala lijepo, ali jako lijepo osjećaj, stvarno, drago mi je da sam, evo, bila nagrađena, jer stvarno, profesorica je ovdje pa može reći, stvarno, volim radit, volim svirat, volim sve živo i volim, evo, ipak biti nagrađena za to, jer stvarno sam se dala brutalno u sve ovo. Da.
0: To znači da prijatelji, prijateljice, ostatak nastave što u drugom planu ili?
1: Ja to nekako sve u ravnotežu stavljam, aha, trudim dobro se to raditi. Izlasci i druženja, ja nađem vremena za to, ne sada ne znam kako jako puno, ali uvijek se nađe. Evo, mi smo takva škola da stvarno većina mojih prijatelja je upravo iz te škole, tako da gledamo se svaki dan, ali drugi predmeti nisu mi ništa manje bitni, jer imam mišljenje da stvarno u životu mi sve od toga treba, tako da sam, ono, trudim se držati ravnotežu, naravno uvijek imam te uspone i padove, mm-hmm, ali...
0: To evo, imamo svi u životu, da.
1: Da.
0: Da. Što susjedi kažu, gdje stanuješ? U Rijeci, Riječka cura ili si negdje u prigradu?
1: Prigrad,
0: kuća, iznad, znači da, nije stan, ok.
1: Iznad Bakra, Praputnjak.
0: Aha. Da. Što kažu susjedi kad kreneš svirat?
1: Pa da, još malo otvori te prozore da te čujemo, pogotovo kad sviram marimbu, jer je marimba tako jako meditativna, aha, i meni samo dok je sviram. Uvijek nekako se trudim ja zatvarati te prozore, jer proces vježbanja nije koncertno, da sad to ljudi mogu uvijek slušati, ponavljam jedan te isti dio 15 puta, nikad nisam dobila neki negativan komentar na moje vježbanje doma. Moram priznati da stvarno, kako živim daleko, isti busevi mi baš i ne odgovaraju što se tiče mog rasporeda, onda sam stvarno većinom u školi, tako da nisam toliko naporna doma sa tim vježbanjem, jer većinu stvari odradim u školi na tim instrumentima.
0: Obzirom da su udaraljke značajan dio tvog života, zapravo svakodnevnog, što moram pitati, što ćeš dalje ili?
1: Evo, za sada mi je plan ići u Zagreb na akademiju za pedagogiju. Trenutno mi nisu udaraljke, uh-huh, ali i ja nekako razmišljam da ću ja tokom studiranja pedagogije, da ću ja upisati udaraljke, jer evo, želim to završiti, jer mi se sviđa, a volim to, znam da ću uvijek svirat, nikad to neću pustit. Ne želim si to dopustit da to ode iz mene, jer evo, to mi je donijelo jako puno dobrog u životu, kako mentalno, tako fizički i da.
0: Shvatila sam iz razgovora, ti me demantiraj, mama je najbolja podrška.
1: Apsolutno. I tata. Mama je isto velika ljubiteljica glazbe i mislim da je ona meni približila tu glazbu, jer je i ona sama bila u njoj i završila glazbenu školu u Puli za harmoniku i mislim da je i ona jako sretna što može kroz mene proživljavati nešto što ona tada nije.
0: I onda si izabrala i glazbenu želju zapravo prema njoj.
1: Tako je, tako je.
0: Gdje Dunav ljubi nebo, Josipa Lisac. Ne znam šta je bolje, glas ili glazba.
1: Jedno i drugo skupo.

0: Kad pitam o glazbenom putu Anite Primorac, mogli bismo zapravo tri ovakve emisije potrošiti, ja mislim. Počela je isto sa 3 godine, pa onda glazbena škola, pa jako puno profesora kraj kojih živiš i prođeš ono kroz godine. Jesu li zapravo oni odlučili da postanete ovo što ste sad, dakle profesorica, i da dođete i do te nekakve nagrade Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga prije koliko, 2 godine? Neki ljudi koji utječu na nas kroz put po kojem putujemo.
1: Reka bih, uz roditelje najvažniji ljudi su bili profesori, evo. Tako da evo, zahvaljujem svima. Ne znam da li da sad sve nabrajam ili ne, jer ono,
0: jer puno ih je, puno.
1: Ih je puno. Ali evo, krenulo od Anite Pregelj, također Mali Riječani, Teta Egle, Morčići, sve je to dalo puno, puno iskustva, lijepih doživljaja i povezanosti s glazbom. I nakon toga svi ostali profesori koji je svako dao nešto meni na mom putu. Ali ono što nikako ne smijem zaboraviti su roditelji. Znači, to je apsolutno bezuvjetna ljubav, podrška koju uopće ne mogu ni opisati. Evo, i dan danas me prate na svakom koncertu. Imali smo neki dan, si imala event prije 2 dana, Zalazak sunca u Vrsaru, bili su uz mene, mama plače s njima. Znači, to je naprosto, evo, neopisivo koliko mi to znači. Najviše mi zapravo oni znače, jel? I od malena su vjerovali u mene. Ono što je najvažnije, što isto sad, evo, molim sve roditelje, ako primijetite da vam djeca imalo imaju konekciju s glazbom, molim vas, uputite ih dalje. Znači, ja sam od malena pjevala, bili smo u autu, imala sam 3 godine, slušali smo pjesmu Dolly Parton, kasnije Whitney Houston, I Will Always Love You. Došla sam na klavir i samo sam ocvirala ovaj temu, jel? Znači, oni su to prepoznali i gurali su me dalje. Znači, taj moj sluh, moju povezanost, moj osjećaj i cijeli svijet glazbeni su ne samo hranili, već i gurali na najnježniji mogući način. Evo, tako da sam im beskrajno zahvalna. Tako je. Dali su mi slobodu. Cijelo vrijeme imala sam krizu u 7. razredu. Svi imaju nekad neku krizicu. I nisu mi dali da odustanem. Rekli su, naravno, ako želiš možeš, ali hoće li ti biti žao? Ja sam rekla, naravno da će mi biti žao, jel? Tako da su sve napravili što su god mogli da me podrže, evo ga. A nije put, naravno, lagan, treba, evo, i Franka je tu. Znači, puno je odricanja, puno, puno sati vježbanja. Na akademiji sam vježbala 10 sati dnevno, krvarili su mi prsti. Znači, to je nešto što možda razumiju sportaši ili ovako, evo, ne znam koje još skupine.
0: A to zapravo jest vrsta treninga.
1: Tako je.
0: Naprosto je nemoguće, koliko god Franka imala talenta, ali bez tolikih sati provedenih za instrumentima zapravo nema nekog rezultata.
1: Talent je, rekla bih, čak preduvjet, a evo, uz puno, puno rada i truda mogu se ostvariti beskrajni rezultati. Ali ono što je još važnije, što moram reći, ne šaljem učenike na ocjene zbog rezultata, ono što ste i vi spomenula, već radi cijelog puta, doživljaja, novih iskustava, oni se i međusobno zbliče, tada ja to nekako gledam na njima i to tako predstavljam kao neku nagradu. Hoćemo više natjecanje, to vam je nagrada, malo ćemo se podružiti, malo poslušati druge, malo vidite i vi što vam se sviđa, što ne, malo zapisujemo, analiziramo, svi se zbližimo, družimo. Mislim da, evo, Franka se isto može složiti, jako je slobodno, opušteno i lijepo.
0: Tako nema prevelikog stresa.
2: Ne. Ja imam uvijek osjećaj kao da smo na izletu i onako kapić glazbe da nam upotpuni taj izlet.
0: Anita, pitat ću, šta je KL4NG?
1: Klang. Kvartet s kojim sam osvojila, evo, brojne nagrade. Izvojila bi Ferdo Livadić natjecanje, prva nagrada, velika novčana nagrada i puno, puno koncerata koje nam je ta nagrada otvorila, tako da smo svirali na Osarskim večerima i još puno u Lisinskom, tako puno, puno koncerata smo imale. Kvartet, evo, nastoji na akademiji, profesor Lešnik i profesorica Krpan, znači udarački klavir, su se spojili u sklopu komorne glazbe i tako smo se naš 4 curke našle, znači 2 klaviristice, 2 udarenkašice, osnovale kvartet Klang. Klang znači zvuk, a ono i klavir, ang, bang, bang, ono nekako kao asocirana udarenke, pa nam je to nekako bio hint da tako se nazovemo i bilo mi je prelijepo raditi s djevojkama, evo i dan danas se čujemo, sve smo raspoređene po svuda, po svijetu, tako da evo, ali dalje smo u kontaktu i imamo jako lijepe uspomene.
0: Udaraljke obično zamišljamo kao muški instrument, ali nisu zapravo.
1: Dobro, kao i za flautu isto znaju reći da je ženski. Mislim, zaista nema granica u ničemu. Sve se može, stvarno visi od osobe do osobe. I mislim da je kao i u glazbi, u životu sve individualizirano. Tako da evo, nema, ne bih rekla i ograničila za ništa.
0: Dakle, spomenule smo nekoliko puta da udaraljke nisu samo bubnjevi, tam tam ili nešto što nam prvo padne na pamet. Spomenula je Franka marimbu. Hajmo nešto onako izdvojiti. S čime se proizvodi onaj zvuk kiše? Kao kiša pada?
1: To se zove baš kišni štap i to je štap može biti dug, ono, od 30 na više, čak imaju ono mini od 15 cm, ali to baš ne stigne padati kiša, pa je to više, onako mi reći, dječja udaraljkica, ali od većih nadalje stvarno mogu, što je veća, to može više biti, više kiše proizvedene. Ovo, ja sam, kad sam bila u Južnoj Koreji, imali smo koncert, tamo sam slavila 25. rođendan, pa su mi organizatori poklonili baš originalno napravljenu kišu, nikad nisam tako vidjela, cijela je onako grbava, ručno rađena, ima unutra neke tuneliće, pa taj pjesak i kamenčići padaju. Evo, mislim, toliko ima udaraljki, toliko ih ne poznajem ni ja sama, tako da i učenicima kažem, nikad se nećemo moći ni umisliti što je prekrasno, jel? Jer ne postoji plafon, stalno u životu učimo dok god dišemo, i da ja ne znam koliko života ne bih nikad o glazbi, a kamoli nečem drugom, ni naučila, ni komadić koliko je beskrajno, jel? Uh-huh. Zato evo i ta moja želja tragu beskraju, ne samo zbog predivnog Olivera koji je ostavio takve tragove i vječno će živjeti u nama, već i zbog same poruke.
0: Ali imam ja još barem dva pitanja.
1: Možda.
0: Kad je bio izbor da li raditi u kazalištu ili nastupati kao koncertni glazbenik ili raditi u školi, kad je to bilo i kako ste donijela odluku?
1: Ja vam stalno imam...
0: Stalno imate iz početka.
1: Iz početka, aha, mi se događa. Perpetuum mobile. Evo, nekako me srce vuče učenicima, jer mislim da znam doprijeti do njih. Evo, Franka je tu, pa će i ona reći. Iako jako volim i rad s učenicima, pogotovo osnovna srednja škola, to mi je baš posebno, jer se isprijateljimo, nije onako distancirano kao u kasnim godinama učenja. I mislim da možemo se jako puno i međusobno pomagati, a stalno učimo te djece, oni od mene, i to je jedan krug koji je zapravo, bih rekla, čak i spirala koja nema kraja i početka. I jako sam zahvalna što mogu raditi s djecom i to mi zapravo ništa ne može platiti. Nema te plaće koja mi može dati to predivno iskustvo koje mogu s njima doživjeti, jel? A ovo što se tiče koncertnoga, obožavam svirati, stvarati, ono, iskladati, aranžirati i na sve moguće načine se baviti glazbom, i sviram i puno drugih instrumenata i stalno otkrivam te sve dijelove u sebi i kroz suradnje s drugima, tako da jako, jako volim surađivati, kako s kolegama u školi, koji također ovim putem pozdravljam sve kolege, ravnateljicu, evo, zaista...
0: Da nikome ne bude krivo.
1: Tako je. Hvala svima isto za podršku, jer ono, i učenici često znaju izostati, pa onda molim da im se da neki drugi termin ili nešto. Jako smo specifična škola i bez razumijevanja i empatije ne možemo rasti i povjerenja. Tako da, evo, hvala svima koji to daju i koji će to dati i podijeliti, i volim jako surađivati, kažem, kako u ustanovi, tako i van nje, tako da volim svirati u kazalištu i puno drugih projekata. Imala sam pozive, imam i dalje pozive za ići van i raditi, stalno se odupirem tome i evo, nadam se da ću se i dalje odupirati i ostati ovdje.
0: Učenici bivše javljaju se?
1: Javljaju se, da.
0: Da,
1: evo, to baš mi je jako lijepo vidjeti ono, i njihove puteve i otići s nekima na kavu. Evo, moram izdvojiti Sašu Miljanovića koji je 12 godina učio kod mene, sada je student na akademiji, predivan mladi čovjek i umjetnik, evo, već mogu se usuditi reći i umjetnik, velikim dijelom sebe je i profesionalac, stalno radi, stalno uči, trudi se, jako puno vježba. Zvala me kolegica Bilić, koju isto ovom putom pozdravljam, i Luis koji predaju na Muzičku akademiju u Zagrebu, da im je ono najbolji student, da toliko radi, toliko se trudi, toliko upija, tako da evo, jako sam ponosna na sve učenike i na sve koji su se dotakli sa mnom.
0: Nisu svi učenici jednaki, ali imam dojam da kad je profesor dobar, kad je učitelj dobar, onda i takvi učenici naprosto ga slijede.
1: Učimo cijelo vrijeme. Meni
0: to
1: je predivno.
0: Ovo. Ja učim od njih, oni uče od mene.
1: Znači, ne mogu nikad reći da znam sve, niti to želim reći, ili da sam ono, neki kažu, a sad sam sve, na sve spremna, ili sve sam sad vidjela. Ne bi to nikad željela reći. Sa svakim učenikom je jedan novi svijet. I u njemu, i u nama, jel, tako da ono, stalno otkrivam, stalno učim, to mi je možda i najposebniji dio posla. Jako je izazovno, imam veliku odgovornost, svaka moja riječ se važe, znači moram jako paziti što ću reći, a podosta sam spontana, pa evo, što je i dobro, a nekad moram ipak malo pripaziti, jer smo na različitim poljima osjetljivi, jel, ipak ta nekakva prilagodba, kompromisi, ali ipak mislim da je predivno što svatko od nas može biti to što je, a mislim da moji učenici mogu biti to što jesu, ja mogu s njima biti to što jesam, i to je nešto neprocjenjivo.
0: Nakon koncerta u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca, kad sam, ne znam već koji put, čula kvintet Sinkopa, razgovarali smo na obedu sa Frankom Zupičić, koju ćemo, nadam se, čuti i u sljedećim godinama kako se razvija i raste i kao udaraljkašica, i profesoricu glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci, Anitu Primorac. Spomenula ste glazbena želja s kojom zaključujemo je Oliver i trag u beskraju. Ostavljamo svoje tragove kako stignemo, nadamo se najboljem i nadamo se da će tragovi biti lijepi, kako god bilo. Hvala vam za danas.
1: Hvala vama, pozdrav svim slušateljima i hvala na pozivu.
2: Hvala.

0: Američke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju snažnih potresa. Broj žrtava porastao je na 1430, a više od 54 tisuće ljudi smatra se nestalima. Tlo se danas ponovno treslo, ali bez posljedica. Vlada je objavila da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Prije privremene predsjednice Delcy Rodriguez govori jedna od građanki.
1: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ i u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo opremu da ih izvučemo. Narod se prepoznaje po tome kako odgovara na velike izazove s kakvim se i mi danas suočavamo. Ovo je uistinu bolna situacija za našu domovinu, ali ona već sada pokazuje pravo lice i duh našeg naroda. Želimo zagrliti obitelji stradalih i poručiti im da nisu same, nitko nije sam, jer smo ujedinjeni u solidarnosti, pomaganju susjedima, prijateljima, članovima obitelji, pa čak i potpunim neznancima. U ovakvoj tragediji nepoznata osoba postaje brat ili sestra svakome od nas.
0: Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu, ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom novi rekord s temperaturom višom od 41 stupnja. U Pragu izmjeren je također 41, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 celzivih stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka. Crveni meteoalarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju. A sezona spašavanja turista s Biokova je, čini se, počela sinoć. Treći put u tjedan dana pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima s tek litrom i pol vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić.
2: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari, nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih 10 dana, ovo je treća akcija spašavanja.
0: A u sklopu riječkih ljetnih noći balet HNK Ivana Plemenitoga Zajca oživio je arheološki park Principi premijerom autorskog projekta Grad u pokretu. U koreografijama dvaju plesača riječkog baleta publika imala priliku istražiti univerzalne teme ljudskog postojanja kroz plesni pokret. Večer je otvorila koreografija inspirirana mišlju fizičara Karla Rovellija da svijet nije sačinjen od stvari, već od događaja, a drugi dio večeri pripao je koreografiji koja se usredotočila na istraživanje ženskog identiteta. Grad u pokretu ponovno se prikazuje 7., 11. i 18. srpnja u 21 sat u arheološkom parku Principi.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro i vruće, puhaće slab mjestimice do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u noći slaba bura i tramontana. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 34 i 39, a u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 35 celzivih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

Vi ne znate, moj bijeli sipar i moje žalo, gdje sam kao dijete malo letio za snima, lovio leptire, tražio školjke po žalu, čudio se vjetru i valu i moru. I čekao kad ću na Učku goru da vidim vile i vilenjake što na krilatim konjima love sunčane trake. Vi ne znate, sipar i žalo, moje carstvo malo, kao starac ne smijem tamo.

0: 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najdraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.

0: за vrijeme.
1: Nekako izbjegavam ovih dana gledati kolike su temperature i spominjati ih uopće, onda mi se čini da mi je još toplije ako o njima govorim, ali na, eto sad moram. 14 sati 45 minuta, vrijeme za razgovor o vremenu, čini mi se da smo stabilni u ovom najtoplijem dijelu dana, ovih dana. Igor Horvat, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa točno tako, imamo potpuno stabilnu situaciju, naime os samog grebena prelazi u stvari preko Apenina i smjera sjevera Afrike preko Apenina i zahvaća, odnosno sama os i baš prelazi preko Balkanskog poluotoka, tako da smo u odnosu na ono što smo slušali prošli tjedan, Francuska, pa se to onda os pomicala sa zapada prema istoku i sada baš se to prelazi preko naših krajeva, s time da je ipak u kontinentalnoj Europi pa možda malo teže zapodnjet te vrućine, jer je i količina vlage nešto veća, dakle zrak nad našim područjem je poprilično suh, tako da iako su visoke temperature zraka, vrijeme je još donekle podnošljivo, jer eto, nije toliko izražena sparina, no valja naglasiti da kako se bude približavala promjena vremena koje se očekuje u srijedu, odnosno bolje reći sa srijede na četvrtak i još u četvrtak u prvoj polovici dana, to će vrijeme biti svakako sparnije, odnosno količina vlage u zraku će biti viša, tako da osobito u srijedu se očekuje onako jedan malo teži dan, već će to biti osjetno najvjerovatniji utorak, ali imamo taj naglasak na srijedu, tako da je to valja naglasit, pogotovo za one koji to malo teže podnose, ali dobra vijest je da promjena vremena sa srijede na četvrtak, iako će u početku, barem na dijelu područja, biti nešto intenzivnije, dakle mogući su intenzivni pljuskovi s grmljavinom, moguća je tuča, tako da valja biti malo na oprezu, ali kada čitava stvar prođe, a čini se da će biti dosta kratkoga vijeka, dakle rekli smo počinje u noći negdje, mada će već atmosfera biti nestabilna u srijedu tijekom poslije podneva, sama baš promjena vremena, odnosno vrhunac toga očekuje se u noći sa srijede na četvrtak, te još u četvrtak u prvoj polovici dana. Do kraja dana bi se to sve skupa trebalo smiriti, odmaknuti prema jugu i prema istoku i već od petka vraća se gotovo potpuno stabilna vremenska situacija, ali ipak uz malo i niže temperature zraka. Na dobrom dijelu područja bit će to i osjetno niže, dakle 5 ili više celzijevih stupnjeva i onda će nam biti ipak nešto malo ugodnije, barem nekoliko dana. A što se tiče sadašnje situacije, pretežno je vedro, tek tu i tamo poneki oblačak na nebu, puše sjeverozapadni vjetar, slab, ponegdje umjeren vjetar većinom na otvorenom moru, more je malo valovito, a u 14 sati temperatura zraka u Rijeci iznosila je 36 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost prilično je niska, iznosi 35%. U 14 sati na Zavižanu temperatura zraka 24 celzijeva stupnja, Platak 28, Svjetionik Porer 29, Delnice, Malinska, Parg, Svjetionik Svetiva na Pučini, Učka Pokloni, Silba 31, Crikvenica, Opatija, Plitvička jezera, Poreći, Pula, Gradska postaja 32, Crni Lug, Gospić, Rabi, Rovinj 33, Kastav, Klana, Mali Lošinj, Ogulin i Krk aerodrom 34, Cres, Gradska postaja, Grobnik, Pazin, Pula, aerodrom Viškovo i Vransko jezero na Cresu 35, Bakar, Kostrena, Kukuljanovo, Rijeka i Senj 36 i Polje Čepić 37 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Opatija 26, Mali Lošinj, Malinska 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se svede na srednju morsku razinu između 1016 i 1018 hektopaskala. Do kraja dana i dalje ovako pretežno vedro, vruće, puhaće slab mjestimice do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u noći slaba bura i tramontana. Mora će biti malo valovito. Sutra prije podne vedro, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Dakle, i sutra se očekuje slična situacija kao kao danas, uz u stvari slične temperature zraka. Poslije podne taj porast na oblake uz kišu i pljuskove još uvijek se na našem području sutra ne očekuju, dakle toga ima i danas i bit će i sutra na području Italije, osobito na području Dolomita, na području Alpa, u Austriji, možda dijelu Slovenije, ali za sada na našim područjima i sutra situacija izgleda prilično stabilno. Od utorka će se to već početi mijenjati, utorak će se vjerojatno već osjećati da nekakva promjena dolazi. I u srijedu, onda rekli smo u drugoj polovici dana, prvo one poslijepodnevne nestabilnosti, a onda baš dotok hladnijeg i vlažnijeg zraka uz, pa možemo reći nekakvu pravu jednu ljetnu neveru, barem za sada tako izgleda u noći sa srijede na četvrtak, još četvrtak u prvoj polovici dana i onda do kraja dana u četvrtak ponovo dakle razvedravanje i od petka se vraćamo na opet su nam ljetne radosti, ali ipak uz malo niže temperature zraka.
1: Pa dobro, to mislim, svi očekujemo da to bude neka brza i ono promjena vremena nagla, pa ćemo se nekako valjda snaći u toj situaciji i dočekati opet sunce, toplinu, more, kupanje, sve što ide uz to. Igore, hvala za sad i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Sociais Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku priložila je i video spašavanja djeteta. U petak navečer su iz ruševina spašeni još novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Prema najnovim podacima

0: Elsi Rodriguez govori jedna od građanki.
1: Dobro ga to ajuda.
2: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ i u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo opremu da ih izvučemo. Narod se prepoznaje po tome kako odgovara na velike izazove s kakvim se i mi danas suočavamo. Ovo je uistinu bolna situacija za našu domovinu, ali ona već sada pokazuje pravo lice i duh našeg naroda. Želimo zagrliti obitelji stradalih i poručiti im da nisu same, nitko nije sam, jer smo ujedinjeni u solidarnosti, pomaganju susjedima, prijateljima, članovima obitelji, pa čak i potpunim neznancima. U ovakvoj tragediji nepoznata osoba postaje brat ili sestra svakome od nas.
0: U Rusiji ponovno napadi ukrajinskim bespilotnim letjelicama na energetska postrojenja, a u nekoliko rafinerija buknuje požar. Ruske vlasti tvrde da je dio napada odbijen, a šteta na pogođenim objektima još se procjenjuje. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti napade na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. A Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne mete. Teheran je poručio da će na svaki novi napad uzvratiti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Europu, ruše se lipanjski temperaturni rekordi. Od Velike Britanije preko Francuske i Njemačke do Italije izdana su najviša upozorenja. U Njemačkoj drugi dan zaredom novi rekord s temperaturom višom od 41 celzijevog stupnja. U Pragu 41, a u Danskoj je bilo rekordnih 37 celzijevih stupnjeva. Ekstremne vrućine nastavit će se do utorka. Crveni meteoalarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme u Hrvatskoj vrijedi za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Zagrebačku regiju. Dodajmo da je Francuska zabilježila najmanje 1000 dodatnih smrtnih slučajeva tijekom žestokog toplinskog vala koji je zahvatio Europu. Nacionalna agencija za javno zdravstvo navodi da je većinom riječ o starim osobama. U Njemačkoj se pak najmanje 7 ljudi utopilo tijekom vikenda u rijekama i jezerima, pokušavajući ondje pronaći osvježenje. Pronađeno je tijelo muškarca koji je sinoć nestao u jezeru Boroviku kod Đakova, izvijestio je Hrvatski crveni križ. Potraga za 46-godišnjakom koji je nestao tijekom kupanja pokrenuta je oko 20 sati nakon što je policija primila dojavu. U akciju su se uključili policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne interventne policije. Hrvatski crveni križ ponovno je pozvao građane da budu odgovorni, ne precjenjuju svoje sposobnosti te da vode brigu o vlastitoj i sigurnosti svojih bližnjih. Sezona spašavanja turista s Biokova čini se već je počela. Sinoć, treći put u tjedan dana, pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima samo sa litrom i pol vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić.
3: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari, nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih 10 dana ovo je treća akcija spašavanja.
0: Policija je na području Istre uhitila 29-godišnjeg državljanina Srbije koji je mobitelom snimao golu djecu. Prijavljen je za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Policija je još jedanput uputila apel roditeljima da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plaži, uz napomenu da ih odmah obavijeste ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu. Oko 2000 ljudi jučer je u Gospiću prosvjedovalo zbog onečišćenja u njihovu kraju. Riječ je o jednoj od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj, u kojoj je u središtu Like ilegalno odloženo 45.000 tona otpada, uz ostalo i opasni medicinski otpad.

0: Građani već godinu i pol čekaju rješenje i reakciju mjerodavnih. Zbog cijele situacije gospićki gradonačelnik Darko Milinović proziva vladu.
1: Vrlo jasno da je tu zakazala država od granice, od uvoza pa do istovaranja ovdje. Dakle, lokalna samouprava s ovim nema ništa osim ovoga da ukazuje na ovakav način ili možda u jednom trenutku doći pred vladu.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za nekoliko tjedana podnijeti ostavku, a prema odredbama zakona o predsjedniku Republike na dužnosti bi ga u tom slučaju zamjenjivala aktualna predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ali ne dulje od 3 mjeseca. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat prestaje u svibnju iduće godine, po Ustavu se više ne može kandidirati. Mjesecima je suočen s pritiscima studentskog pokreta i protuvladinih prosvjeda da raspiše prijevremene izbore. Istodobno u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, s čijeg je čela Vučić formalno odstupio 2023. sada ga nastoje pogurati na mjesto premijera. No prije toga je potrebna pobjeda naprednjaka na parlamentarnim izborima. I iz našega kraja, u sklopu riječkih ljetnih noći, balet HNK Ivana Plemenitoga Zajca oživio je arheološki park Principi premijerom autorskog projekta Grad u pokretu. U koreografijama dvaju plesača riječkog baleta publika je imala priliku istražiti univerzalne teme ljudskog postojanja kroz plesni pokret. Večer je otvorila koreografija inspirirana mišlju fizičara Carla Rovellija da svijet nije sačinjen od stvari, već od događaja, a drugi dio večeri pripao je koreografiji koja se usredotočila na istraživanje ženskog identiteta. Grad u pokretu ponovno se prikazuje 7., 11. i 18. srpnja u 21 sat u arheološkom parku Principi. I poziv za kraj, Novi Vinodolski će večeras ugostiti izbor Miss Primorsko-goranske županije. U jedinstvenom ambijentu Marine Mitan predstavit će se 8 finalistica koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice Primorsko-goranske županije i plasman na nacionalni izbor Miss Hrvatske. U žiriju će sjediti i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, koja će zajedno s ostalim članovima žirija odlučiti o pobjednici izbora. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže u 20 sati u Marini, a ulaz je besplatan. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Goran Banić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Vladimir Jurić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija ponovo se treći put za redom plasirala u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva, gdje će u petak rano ujutro u 1 sat po hrvatskom vremenu u Torontu igrati susret 16. finala protiv Portugala. Na smjeni subote i nedjelje pobjeđena je Gana 2-1 i sa 2 pobjede u nizu osvojeno 2. mjesto u grupi L. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E sad idemo danas se vratiti u kamp. Zaboravi sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
2: Završetkom noćašnje 4 utakmice u grupama J i K kompletirano je svih 32 reprezentacije u 16. finala. Argentina je lagano 3-1 pobjedila Jordan i sa maksimalnih 9 bodova uzela 1. mjesto. Prava drama viđena je u remiju Austrije i Alžira, koji je završio 3-3 i kojim su obje reprezentacije prošle dalje. Kolumbije i Portugal odigrali se 0-0, pa su Kolumbijci prvi, Portugalci drugi, a dalje prošao i Demokratska Republika Kongo. Večera započinje doigravanje. Prvi susret na rasporedu je 21 sat po našem vremenu, a njemu se sastoji Južna Afrika i Kanada. Nogometaši Rijeke sinoć su u pripremnom susretu koji je odigran u Kranjskoj Gori pobijedili slovenskog prvoligaša i sudionika konferencijske lige Bravo iz Ljubljane. Bilo je 2-1. Matijaš Keki je u samo 10 dana od kako se vrati na klub u Rijeke uspio posložiti kockice i pokazao da će bili biti konkurentni i u Europi i u domaćem prvenstvu. Pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
4: Što se tiče same utakmice, bila je zanimljiva utakmica, mislim da smo odradili dobru utakmicu, prezentirali jedan dobar nogomet, igrali protiv ekipe koja je jako organizirana, koja je igrala u sustavu 5-4-1, jako defanzivno. Mislim da smo tu dosta dobro djelovali, bili strpljivi, okretali strane, na kraju postigli te golove i mogu reći da smo ovaj zasluženo pobijedili. Evo, za početak smo sigurno zadovoljni i ovo jako nam je drago zbog evo, prve utakmice
2: i
4: prve pobjede.
2: I za kraj najavimo jutru Formule 1 koja je upravo startala u austrijskom Spielbergu, a na kojoj je iz prvog reda startao Britanac George Russell, Mercedes, drugoga Monegašani Charles Leclerc, Ferrari, a trećega Lewis Hamilton, također Ferrari.
5: Prognoza vremena. Igor Horvat.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Prije podne vedro, potom pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku. Ujutro će puhati slaba do umjerena tramontana i bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 23 i 28, u unutrašnosti Istri između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 34 i 39, u Gorskom Kotaru i Lici između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: 15 sati 45 minuta, vrijeme da provjerimo kakvo je stanje na cestama sa Irvinom Filipovićem. Dobar dan.
3: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
2: Što nam kažu izvješća? Čini mi se danas relativno mirno, možda kasnije prema večeri bude više prometa.
3: Da, točno tako, eto ima, pa i mi smo primijetili, dobar vam je uvod, u jednu pravilnu distribuciju broja vozila, pa negdje od ranijih jutarnjih sati u smjeru unutrašnjosti, naravno za očekivati nedjeljni dan povratak prema, znači sa mora prema unutrašnjosti, najviše se to iskustveno znamo, osjeti na autocestama 6 Rijeka Zagreb i A1 na ovoj dionici gdje se one ispoje od čvora Bosiljevo 2 pa prema Zagrebu sve do Lučkog, no cure lagano te kolone vozila, tako nam je i na Krčkom mostu trenutno u smjeru kopna, kolona se kreće usporeno od Omišlja. Nastavno na vaš uvod, da, za očekivati je prema kraju dana porast broja vozila, a posljedično onda i kolona na spomenutim dionicama cesta. Treba još svakako podsjetiti i na zonu radova između čvorova Vrbovsko-Bosiljevo 2, vijadok Zečeve Drage, gdje se vozi dvosmjerno, pa i na tom dijelu može biti nešto usporeniji promet. Svakako visoke su temperature, ljetno je godišnje doba, priuštite si dovoljno i odmora, posebice ukoliko idete na nešto duže ili dulja putovanja. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti, mopedisti, motociklisti, biciklisti i oni su evo sljedećih nekoliko mjeseci našli svoje mjesto pod suncem, pa pripazite na njih, u sve većem broju se nalaze na našim cestama. Svi vi na 4 više kotača obavezno provjeravajte mrtvi kut. Njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu.
2: Uh-huh. Irvine, hvala za danas i neka ostane tako sa što manje posla za vas da pišete i prenosite informacije o nekakvim nezgodama ili nekakvim možda i gorim situacijama. Dakle, mir i pametno zapravo za volanom, hidrirajte se po putu da ne bi bilo nismo htjeli, nismo znali, i neka sve prođe kako treba proći. Hvala za danas, do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu emisiju Popodne s Tinom. Današnja tema meni je osobno jako zanimljiva zato jer je upravo na današnji datum 28.6.1846. belgijski izumitelj instrumenata Adolf Sax patentirao saksofon. I kad sam saznala tu informaciju bila sam oduševljena jer me to ponukalo da malo istražim povijest saksofona, nikad se zapravo nisam time bavila, tako da današnja emisija je posveta velikanima saksofona i pjesmama u kojima saksofon igra glavnu ulogu. Što se tiče samog izumitelja saksofona Adolfa Saxa, on je bio nevjerojatna ličnost, preživio je nekoliko pokušaja ubojstva zbog tog svog izuma koji je smatran revolucionarnim, ali i kontroverznim. Smatrali su ga vulgarnim instrumentom u onom doba koji kvari mladež, to su bili ti obožavatelji klasične glazbe i klasičnih instrumenata. Tako da nije naišlo na neko veliko odobrenje, ali 100 godina kasnije saksofon je ipak postao simbol elegancije, a pogotovo simbol elegancije u džezu, i danas ne možemo zamisliti da je tako jedan prekrasan instrument bio smatran vulgarnim i da kvari mladež. Pa idemo odmah na prvu pjesmu. Prva nam se nalazi Body and Soul, to je naravno vrlo poznata skladba napisana 30. poznata je kao jazz standard u izvedbi Coleman Hawkinsa. Coleman Hawkins je bio jazz izvođač koji se smatra ocem tenor saksofona i njegova izvedba upravo te skladbe se smatra revolucionarnom u povijesti jazza jer predstavlja jedan od prvih primjera gdje je solist napustio izvornu melodiju kako bi improvizirao i istraživao harmonije i time je nagovijestio pojavu bebop. Dakle, Coleman Hawkins je rastao u doba swinga i za razliku od nekih suvremenika koji su saksofonom pratili doslovno melodiju onakvu kakva je, on je u Body and Soul odmah krenuo improvizirati i to se nazivala vertikalna improvizacija u njegovom slučaju. Tako da je cijela ta pjesma od početka do kraja njegova lagana improvizacija na melodiju, ali to nimalo ne smeta. Nije zbog toga ništa manje slušljiva, vrlo je pitka i on je na taj način napravio nešto nevjerojatno. Prije Coleman Hawkinsa saksofon se smatrao smiješnim instrumentom, komičnim ili je bio zamjena za klarinet, a on je sa ovom izvedbom 39. godine predstavio saksofon u malo drugačijem, ozbiljnijem svjetlu i predstavio ga kao instrument koji može biti vodeći i solo. Tako da idemo poslušati Body and Soul, Coleman Hawkins iz 1939.

Bio je to Coleman Hawkins i njegova prekrasna izvedba pjesme Body and Soul. A sad idemo na drugu koja je meni posebno isto nešto jako drago. Čula sam ju prije nekoliko godina. Pjesma se zove My Ideal i isto je izvorno napisana 30. godine za hollywoodski film Playboy of Paris i obraživana je kao jazz standard. Međutim, ja sam ju prvi put čula upravo u izvedbi koju ćemo sada pustiti, a to je Art Tatum na klaviru i saksofonist Ben Webster. Njihova suradnja se inače smatra jednom od najdragocijenijih suradnji u povijesti džeza. My Ideal je prekrasna, prekrasna skladba i Ben Webster, koji je ovdje saksofonist u cijeloj toj priči, on je bio legendarni jazz tenor saksofonist i uz Coleman Hawkinsa i Lestera Younga se smatra jednim od velike trojke swing saksofonista. Bio je poznat po svom prepoznatljivom, toplom i izražajnom zvuku i ostavio je neizbrisiv trag u povijesti džeza. Prije nego što je počeo svirati saksofon, svirao je violinu i klavir. Međutim, slavu je stekao kao ključni solist u orkestru Duke Ellingtona. Njegovo je sviranje postalo zaštitni znak Ellingtonovih aranžmana iz tog perioda. Imao je nevjerojatno svestran stil, od grubog i sirovog načina sviranja do nježnih i emotivnih balada, i one su mu donijele status majstora romantičnog džeza. Iako je rođen u Americi i tamo je proveo većinu svoje karijere, sredinom 60-ih se preselio u Europu i tamo je nastavio nastupati i živio je sve do svoje smrti. Najviše je boravio u Kopenhagenu. Nakon njegove smrti je osnovana zaklada njemu u čast, iz čijih se fondova od 77. godine svake godine dodjeljuje prestižna nagrada Ben Webster za doprinos danskoj i američkoj jazz sceni. A sad ćemo čuti malo o suradnji između Ben Webstera i Art Tatuma. To se dogodilo pred sam kraj Tatumovog života i on je bio poznat kao vrhunski improvizator i virtuoz na klaviru. Zahvaljujući toj svojoj virtuoznosti, često je znao zaglušiti ostale soliste, bio je jako dominantan na klaviru. A Webster je bio njegov veliki poklonik i kad su ušli zajedno u studio, pitao se kako uopće svirati pored Tatuma, jer toliko ga je cijenio. I onda je nekako smislio formulu. Tatum je bio jako dominantan na klaviru, a Webster je onda odlučio sebe smanjiti i na saksofonu svirati vrlo jednostavne, nježne melodije oko Tatumovog klavira, tako da bi se postigao jedan lijep, elegantan balans, a ne kaos kakav je mogao nastati. I pjesma traje 7 minuta, to je onako remek djelo koje je malo duže, ali mislim da ga je vrijedno staviti u eter jer je svaka sekunda vrijedna slušanja i ta skladba se smatra stvarno jednim od najvećih remek djela njihove suradnje. Tako da idemo čuti My Ideal.

Slušali smo Sous le ciel de Paris, a nakon nje slijedi nam jedna romantična i cool balada. Kad kažem cool, automatski mi padne na pamet saksofonist Stan Getz, koji je bio kralj cool jazza. Ono što ćemo čuti je skladba O grande amor, koju je napisao Antonio Carlos Jobim u suradnji sa Viniciusom Moralesom, i to se nalazi na slavnom albumu Getz Gilberto iz 1964. godine. Stan Getz je uglavnom postigao slavu svirajući bossa novu, i imali smo bossa novu emisiju, možda je li to bio zadnji put, pa smo ga spominjali puno i spominjali smo neke druge skladbe, ali O grande amor nismo. A to je vjerojatno prva skladba koju sam ja čula od Stan Getza ikad, i svidio mi se njegov zvuk koji je bio toliko cool, jednostavno cool, i bio je nevjerojatno lagan, romantičan, i bez obzira što je Stan Getz bio poznat po tome što je mogao svirati i brze i tehnički zahtjevne linije, njegova je stvarna snaga ipak ležala u baladama, i zbog tog svog jedinstvenog zvuka je, osim što je bio poznat kao kralj cool jazza, dobio nadimak i The Sound, ili jednostavno zvuk. I u privatnom životu je vodio teške bitke s ovisnostima, ali na pozornici je uvijek uspio ostati profesionalac i genijalac, i njegov stil se i dan danas proučava na glazbenim akademijama diljem svijeta, i mislim da je Stan Getz stvarno jedna posebna ličnost u tom jazz svijetu, i pogotovo među velikanima saksofona. Idemo čuti O grande amor.

Bila je to čista lounge elegancija, O grande amor, Stan Getz, Joao Gilberto na vokalu i gitari, napisali su je Antonio Carlos Jobim i Vinicius de Moraes, etablirana skupina. Mislim da bi sad bio red da idemo na nešto malo brže i na možda na najpoznatiji jazz single svih vremena, svakako najprodavaniji. Radi se o skladbi Take 5 Dave Brubeck kvarteta. Ona je prva jazz skladba koja je prodana u više od milijun primjeraka i ima vrlo zanimljivu priču nastanka. Naime, Dave Brubeck, njegov kvartet koji se sastojao od njega na klaviru, Paul Desmonda na alt saksofonu, Eugene Wright na kontrabasu i Joe Morello na bubnjevima. Joe Morello je vrlo često na probama znao svirati u specifičnom ritmu 5/4 kad bi vježbao bubanj i onda je zamolio Brubecka da napiše neku melodiju u tom ritmu. I tu je uskočio Paul Desmond, alt saksofonist, koji je doslovno napisao Take 5 i to je bila jedina pjesma na albumu Time Out na kojem se našla iz 59. godine, koju nije napisao Brubeck nego Paul Desmond, i postala je zapravo najpoznatija, najprodavanija, jedna od onih pjesama koje svi znamo. Paul Desmond je inače legendarni alt saksofonist i skladatelj. On je osnivač Dave Brubeck kvarteta. Proveo je u njemu 17 godina i bio je vrlo inovativan, bio je poznat po svojim drugačijim pristupima ritmu i harmoniji, i njegove improvizacije su često bile toliko maštovite i inovativne da su bile bolje od originalnih melodija koje je svirao. Tako da ajmo poslušati legendarnu Take 5.

0: popodne s Tino.
1: Slušali smo Take 5, Dave Brubecka i jednu od najpoznatijih saksofonskih linija u povijesti džeza i Paul Desmonda. Ono što nisam spomenula prije, mislim da je zanimljiva crtica, Take 5 je namjerna igra riječi, naslov. Doslovno bi značilo ili uzmi stanku od 5 minuta ili Take 5 kao peti take. I to je bila Brubeckova ideja, on je inzistirao da tako nazovu skladbu, a Desmond je bio skeptičan, pitao se hoće li to ljudi izvan jazz krugova shvatiti. Međutim, neovisno o tome, neovisno o naslovu, kad je skladba dobra i kad je naslov tako upečatljiv, onda mislim da nema pogreške. Došli smo do kraja, ostala nam je još jedna pjesma i mislim da je prigodno nekako ju završiti sa jednom isto tako od najpoznatijih jazz skladbi i detektivskih skladbi na neki način, jer je postavila temelj detektivske estetike ili noir estetike, to je Harlem Nocturne i ona je klasični jazz standard napisan 1939. godine. Napisali su ju Earl Hagen i Dick Rogers kao posvetu Duke Ellingtonu i njegovom saksofonistu Johnny Hodgesu. Poznata je po svom jako film noir zvuku i prvu verziju te kultne pjesme su snimili Ray Noble i njegov orkestar 40. godine. Ona je zvučala onako dosta starinski kao što 40. jesu. Bilo je puno verzija naravno tijekom godina. Najuspješniju i najprepoznatljiviju verziju vjerojatno je snimila grupa The Viscounts 59. godine. Njihova verzija je bila veliki hit na Billboard Hot 100 ljestvici. Ono što ćemo sad čuti, meni je osobno omiljena verzija te pjesme i radi se o tenor saksofonistu Illinois Jacquet ili Illinois Jacquet. On je bio Amerikanac koji je imao francusko prezime i s vremenom je prihvatio i engleski izgovor Illinois Jacquet, tako su ga zvali. Njegova verzija se smatra nekako jednom od najboljih i najutjecajnijih čistih jazz interpretacija. Za razliku od nekih rock and roll verzija, njegova je duboka, topla i ima taj senzualni swing pristup. I snimljena je 16.10.1956. godine i izašla je na njegovom hvaljenom albumu Swings the Thing. I to je bilo to od mene za danas. Nadam se da ste uživali u ovoj emisiji posvećenu velikanima saksofona i skladbama u kojima je saksofon igrao glavnu ulogu. Ja sam Tina Vukov, sa mnom je u studiju bio Goran Banić i uživajte u ostatku dana, a sad idemo čuti Harlem Nocturne.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.

0: vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
1: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!

0: Radio Rijeka.
1: Skoro pa se osjećam kao da ću se počet šuljat negdje. Možda bih i trebala, ali bolje šuljat nego trčat. To mi se ne dopada na ovim temperaturama. Kako god bilo i kako god se kretali, nadamo se da ćete stići ako ste kamo namjerili i krenuli za večeras. Zapravo poslije podne podsjećit ćemo vas evo da za koju minutu na Kantridi kod morskog prasca počinje Lymphatic Soup. To je jedno humanitarno događanje s ciljem podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti za osobe koje žive s limfedemom, lipedemom i drugim bolestima limfnog sustava, pa će oni probati kako to izgleda biti na supu i voziti ga po morskoj površini uz pomoć instruktora Gorana Smirčića i kroz sup Hrvatske. A onda ćemo vas podsjetiti da će prvi put na Crekvini, a kastavsko kulturno leto traje već ko leto, nastupit Parni valjak, i to u sklopu svoje turneje kojim obilježavaju 50 godina, a i na krilima, kažu, aktualnog studijskog albuma Kažu pčele umiru. Početak je u 21 sat, pa ako i nemate kartu tamo negdje iza kantuna, možda se bude dobro čulo. Malo kazališta danas nudi Kuc Kalvarija na njihovoj terasi, Kalvarija pod zvijezdama, od 21.30 prva repriza nove predstave Ri teatra Make Hrvatska Great Again. A na Trsatu, na Kaštelu, odnosno u Kaštelu, 20 godina hrvatske podrške crnogorskom referendumu o neovisnosti i isto toliko godina rada i djelovanja Saveza Crnogoraca Hrvatske. Dakle, Crnogorska večer uz pjevački zbor Kroatika Montenegrina i glazbenicu Tanju Šeter. Kažu da će ona se svojim bendom interpretirati crnogorske tradicionalne pjesme, a snimila je više od 60 audio zapisa izvorne i autorske glazbe nadahnute tradicijom crnogorskog naroda. Obećali su organizatori biti dobri domaćini, pa neće biti samo glazbe, bit će tu nešto malo i za degustirati. Program počinje u 20 sati i 30 minuta. I naš program se naravno nastavlja, slijede za sat vremena Senza parole, u kojoj ćemo čuti najdugovječnijeg saborskog zastupnika, pa onda Metanoja, pa susreti u kojima govorimo o novom prijevodu Biblije, pa onda DJ Šošo, a onda će već biti i večer, pa ko nije za noćno kupanje i mora sutra rano ustajat, on će rano u krevet, ako mu vrućina bude dozvolila spat, ako ne, onda će biti noćno kupanje. I neki sasvim drugi ritmovi. Uz vas smo u nastavku zapravo Branimir Herceg, Goran Banić i Tatjana Sandalj. Neka budemo i dalje vaše rješenje za osvježenje.
2: Sempre.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 Radio

95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Metanoia. Dobro večer, poštovani slušatelji. Ljeto ne mora biti samo vrijeme odmora za tijelo, nego i prilika za rast u vjeri i produbljivanje odnosa s Bogom. Možda baš ove dane možemo iskoristiti za više mira, tišine, molitve i za povratak onome što je uistinu važno. A o tome razgovaramo s našim gostom, župnikom Novog Vinodolskog, don Marijom Frlanom. Ostanite uz naš program, vraćamo se nakon glazbenog broja.

0: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljamo u programu našeg radija. Ljeto je vrijeme odmora, putovanja, opuštanja, ali često se upravo tada dogodi da malo pod navodnicima uzmemo pauzu i od duhovnog života. E, o toj temi danas razgovaramo sa župnikom iz Novog Vinodolskog, don Marijom Frlanom, a osvrnut ćemo se i na snažne riječi iz današnjeg Evanđelja po Mateju. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u Metanoju.
1: Uvijek hvaljen Isus i Marija i hvala na pozivu i da mogu gostovati u vašoj emisiji.
0: Don Marijo, evo, kao što smo rekli u uvodu, ljeto mnogi doživljavaju kao vrijeme pod navodnicima one pauze od duhovnosti, od Boga, odlazaka na misu. Odnosi li se to po vašem mišljenju i na duhovni život?
1: Pa ne znam kako bi se mogli odvojiti od ljubavi. Ako netko voli Boga, ja bi to možda povezao i analoški sa ljubavi roditelja prema djeci ili djeci prema roditeljima. Kako onda može u jednom trenutku jednostavno ostaviti dijete ili ostaviti oca, majku i ne voljeti dijete, ne voljeti majku, tako i mi. Znači, ako ljubimo Boga u istinu, onda se od njega ne odvajamo, nego ga ljubimo uvijek, čak što više trebali bi ga voljeti sve više i više.
0: Primjećujete li da ljudi tijekom godišnjih odmora rjeđe dolaze na svetu misu? Evo, ja sam danas bila na misi koju ste služili u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Crkva je bila puna, imali ste čak i krštenje. Znači li to da ipak Novljanska crkva je puna i tijekom ljeta, ili su to ljudi koji su došli ovdje na odmor pa dolaze na misu?
1: Evo, mi imamo specifičnu situaciju, kako si sama rekla, jer je naša župa na moru, naša župa je primorska župa, naše mjesto i naš grad je turistički grad, tako da mnogi ljudi, čak evo naši ljudi najviše iz Zagreba, ovdje imaju i svoje apartmane, tako da mnogi ljudi dolaze upravo ljeti i u ljeti je naša crkva popunjenija nego zimi. Međutim, zna se dogoditi isto tako upravo i zbog ovog razloga dolazaka turista u naš grad, da možda neki naši župljani onako jednostavno nekad malo zakažu, pa onda zbog nekih drugih stvarnosti, evo apartmana ili nečega, rijeđe dolaze u crkvu, iako ja mislim da je to sve rijeđe i rijeđe. Onaj koji spozna Boga, koji ima iskustvo Boga, ne na onoj nekoj površnoj razini, nego stvarno ko je uzljubio Boga, da takome ni ljeto nije zapreka. Traži duhovnu hranu, evo, i ljeti i zimi i kroz cijelu godinu.
0: Neki od naših slušatelja otići će na godišnji odmor i izvan Republike Hrvatske, a neki iz inozemstva dolaze k nama. Postoji li neki možda savjet koji biste dali našim slušateljima na koji način njegovati duhovnost i kada su na putovanjima ili izvan svoje župe? A na primjer, u redu, raspitat ćemo se kad smo u nekom mjestu kad je misa, ali što ako nemamo u blizini crkve ili ako je recimo misa na jeziku kojega mi ne govorimo, recimo španjolskom?
1: Pa mislim da stvarnost Euharistije mise jednostavno ne ovisi o tome da li mi razumijemo ili ne razumijemo. Ja sam isto tako u svojstvu, ajmo tako reći, ili turista ili hodočasnika, i dok nisam bio svećenik, bio u zemljama gdje nisam mogao slušati i sudjelovati na misi na vlastitom jeziku, ali bitna je ta prisutnost jednostavno. Naravno da je čuti Božju riječ i propovijed i neku uput
0: kojega mi ne govorimo, recimo španjolskom.
1: Pa mislim da stvarnost Euharistije mise jednostavno ne ovisi o tome da li mi razumijemo ili ne razumijemo. Ja sam isto tako u svojstvu, ajmo tako reći, ili turista ili hodočasnika, i dok nisam bio svećenik, bio u zemljama gdje nisam mogao slušati i sudjelovati na misi na vlastitom jeziku.

0: poruku, ali bitna je ta prisutnost jednostavno. Naravno da je čuti Božju riječ i propovijed i neku uputu i evo nešto što te potiče isto važan dio svete mise, evo uz naravno je i Euharistiju, blagovanje tijela Kristova, ali ja mislim da onaj koji ima volje i želje, i opet vraćam se na ljubav, jer ljubav zapravo nas pokreće. Da li mi razumijemo ili ne razumijemo, ja sam isto tako u svojstvu, ajmo tako reći, ili turista ili hodočasnika, i dok nisam bio svećenik, bio u zemljama gdje nisam mogao slušati i sudjelovati na misi na vlastitom jeziku, ali bitna je ta prisutnost jednostavno. Naravno da je čuti Božju riječ i propovijed i neku uputu i evo nešto što te potiče isto važan dio svete mise, evo uz naravno je i Euharistiju, blagovanje tijela Kristova, ali ja mislim da onaj koji ima volje i želje, i opet vraćam se na ljubav, jer ljubav zapravo nas pokreće, uvijek će naći negdje, pa makar to značilo da mora potegnuti malo dalje iz onoga mjesta zapravo gdje je na odmoru, 10-20 km. Evo, ali ako već potežemo tolike kilometre sa prikolicama i sa ne znam čime, ljudi dolaze, evo imaju stvarno volje i potreban je odmor svakako, onda ne vidim razloga da neko ko je vjernik i koji ljubi Boga da potegne i malo više da sudjeluje na onom najvećem daru koji nam je Bog dao, a to je Presveta Euharistija.
1: Ono o čemu se jako često govori za vrijeme ljeta, a kada je riječ o ulascima u crkvu, bilo da je riječ o odlasku na misu ili samo da se uđe u sakralni prostor, u crkveni prostor, da se pogleda sakralni objekt, jest odijevanje. Uobičajeno je da se na crkve stavljaju slike o primjerenom odijevanju. No i dalje, tu vidimo prekratke hlače, vidimo one majice bez rukava. Zašto je važno primjereno se obući, pa i kada su temperature vani izuzetno visoke?
0: Prvo što želim reći da sam stvarno zahvalan Bogu u našoj župi kroz evo dugi niz godina. Ja mislim da je za sve potrebna kateheza. Ljudi najčešće, redovito, nemaju tu svijest. Mi živimo jednostavno u jednom takvom vremenu gdje se izgubila svijest upravo o tome što je prikladno, što je čedno i tako dalje. Ja vjerujem da mnogi ljudi, imam to iskustvo, pa i na sakramentima, evo, sve te potvrde, sakramentu ženitbe, krštenja u ljetnim mjesecima, ne rade to svjesno, ne rade to namjerno, rekao bi, nego jednostavno izgubila se pomalo svijest o tome što je zapravo prikladno. I ja mislim da je važno kroz određenu katehezu, uvijek u ljubavi, kazati, upomenuti, evo, nikad rigidno, nikad strogo, može se duša tada i povrijediti, ali uvijek naravno i sa tim određenim znakovima koje se onda vješaju, stavljaju negdje na prikladno mjesto, nekako aludirati na ljudsku savjest. Evo, u našoj župi imamo tu primjerene te znakove i vidim mnogi ljudi kad dođu i na klanjanje i ovako kad dođu, zastanu, ljudi, stranci, turisti jednostavno vide da su neprikladno odjeveni i ne ulaze u crkvu. Evo, ja nastojim uvijek nekako s vremena na vrijeme aludirati, potaknuti, staviti u oglase, evo, uvijek nekako u ljubavi, da uvijek prepoznamo dostojanstvo i prostora u kojem se nalazimo, ali uvijek i naše vlastite duše i da pazimo i na duše onih do sebe.
1: Možemo li reći da tu ima ona stvar i opće kulture, ako se znamo primjereno obući za kazalište, tada ćemo pripaziti i kako ulazimo, ne samo u crkvu, nego i u džamiju i sinagogu i u druge liturgijske prostore.
0: A slažem se, mislim da je to stvar i kulture i nekoga, evo, koji je, neko ko je naučio dolaziti u crkvu, neko ko prakticira vjeru ili neku drugu vjeroispovijest, taj zna. Međutim, netko ko nikako skoro ne dolazi u crkvu i onda je došao na odmor i nekako smatra i crkvu kao jedan ne bogomolju, ne kuću Božju, ne jedno sveto mjesto, nego samo jedan od kulturnih fenomena ili kao što druge stvari posjećuje u gradu ili u mjestu, onda tako uđe u crkvu. Tako da, evo, kažem, ima i do kulture, ima i do svijesti, evo, ali ne vjerujem najčešće redovito da to čovjek zaista radi iz neke, evo, krive, neke takve motivacije namjerne. Evo, ali naravno, opet, naša je dužnost i kao svećenika i onih koji su čuvari svetoga mjesta i prostora da opomenemo, da kažemo, pa evo nekad damo i one marame i šalove nekako prikladno da se ljudi zaogrnu i tako dalje. Znam, sjećam se evo da kad uđete u Vatikansku baziliku Svetog Petra, evo da tamo ne možete baš opet ući, da uvijek imaju ljudi koji i bdiju nad time i uvijek će ti dati neki određeni šal ili nešto da se pokriješ.
1: Don Mario, otići ćemo sada na kratki glazbeni predah, a nakon kojega ćemo se vratiti nešto duhovnim temama, odnosno komentarima i osvrtu na današnje evanđelje.

0: Razgovaramo sa novljanskim župnikom, don Marijom Frlanom. Don Mario, današnje evanđelje, ono donosi jedan tekst, odnosno ono govori o stavljanju Boga na prvo mjesto. Kako tu poruku možemo razumjeti u kontekstu modernog načina života u kojemu se Boga obično stavlja negdje sa strane dok ne nastupi nevolja i onda nam je Bog najvažniji, odnosno ona slamka spasa za koju se hvatamo?
1: Pa ja možda ne bi to povezao s vremenom, svako vrijeme nosi svoje, nego više sa mojim osobnim iskustvom Boga i mojim shvaćanjem Boga. Kad neko ima iskustvo Boga i obraćenja, kad ima neko iskustvo tko je zapravo Bog u mom životu i kad ima iskustvo ljubavi Božje i kad voli Boga, onda ne može ne staviti Boga na prvo mjesto. Ma poznate ona rečenica, ako staviš Boga na prvo mjesto, sve tada sjeda na svoje mjesto, to je zaista tako. Tako da onaj ko ne pozna i koji nije upoznao Boga, taj naravno onda gleda na Boga kroz jednu krivu prizmu, da li koristi, da li to da mi Bog služi, da Bog meni mora nešto služiti kad sam bolestan, kada sam u potrebi, kad nema novaca. Evo, ali to je opet nepoznavanje Boga i to je ono kad čovjek jednostavno nema iskustva pravoga, iskustva živoga Boga u svome životu.
0: Što biste savjetovali ljudima koji, recimo, reći će prvo ću otići zabaviti se, preskočit ću danas misu ili otići ću negdje na izlet sa obitelji, provest ću kvalitetno vrijeme sa obitelji, a neću otići na misu, odnosno na koji način tu percepciju odnosa Boga staviti na prvo mjesto, izmijeniti, odnosno poboljšati i uklopiti u taj naš obiteljski život, u život u kojemu treba biti mjesta i za zabavu, i za posao, i za sve one trenutke koji na takav način opuštaju čovjeka.
1: Pa ja bih posvjedočio svoj život jednostavno. Ja u jednom trenutku, jedan dugi niz godina moga mladenaštva, nije mi Bog bio na prvom mjestu, ni na drugom, ni na trećem. Ja sam se smatrao katolik, međutim ja sam išao na misu samo na velike blagdane, ali kad sam, vraćam se na to iskustvo živoga Boga, na iskustvo Božje ljubavi, Božjeg milosrđa, moje se dogodilo kroz sakramenat ispovjedi, može se dogoditi nekome u trenutku svete mise, gdje god, Bog nije ograničen, jer njegovo djelovanje, njegove milosti, tada jednostavno se u čovjeku pokrene. I tada on više nema tu percepciju, stvarnost gleda iz jedne druge stvarnosti, jednostavno gleda sve kroz prizmu vjere. I zapravo vjera je nešto što bi se trebalo konkretizirati u našem životu. Sjećam se kako je Papa Franjo znao reći da vjera nije neka značka, evo, i da krsni list nije neki papir koji mi imamo, pa u određenom trenutku mi to koristimo, ne koristimo. Mi bi trebali biti vjernici i u crkvi, i na ulici, i na plaži, i u kafiću, i u kinu, i u obiteljima našim, i na radnom mjestu, svugdje. Evo, zapravo i to je onaj temeljni poziv na svetost koji upućuje Drugi Vatikanski koncil, zapravo koji se naslanja na Isusov poziv preko svetog Pavla, volja je Božja, vaše posvećenje svim staležima gdje god. A za naše posvećenje neizostavna je Euharistija, znači nedeljna sveta misa.
0: Don Mario, vratila bih se, odnosno osvrnula bih se na jednu malu gestu koja se spominje u današnjem evanđelskom ulomku. Naime, čaša vode dana iz ljubavi. Koliko su te male stvari važne u duhovnom životu?
1: Pa ja bih rekao da su presudne. Mi jednostavno u našem životu nećemo, iako čitamo i evo i nadahnjujemo se puno puta na svetačkim životopisima, sveci su nam stavljeni kao uzor i trebamo se i moliti svecima, evo, i nasljedovati ih. Međutim, najčešće naš put posvećenja ide kroz male stvari. To je onaj mali put svete male Terezije, koja je u jednom trenutku rekla: evo, Bog ne gleda na veličinu naših djela, nego na ljubav s kojom se ona obavljaju. Znači, činiti male stvari, ali s velikom ljubavlju, to je naš put. Kažem, naš put često nije put ni mučenika, ni velikih pokornika, nego upravo put posvećenja kroz male stvari. Tu o tom malom putu govore mnogi sveci, evo na primjer Ivan od Križa kaže: i najmanji čin iz čiste ljubavi prema Bogu vrijedniji od svih drugih djela zajedno. Znači, evo, a to imamo priliku činiti stvarno u svakodnevnici stvarno. Što kaže brat Lovro, evo, on njega drago mi je i citirao i na njemu se nadahnjuje naš sveti otac, papa Lav, brat Lovro od uskrsnuća, on kaže, zadovoljan sam ako iz ljubavi prema Bogu smijem podići samo jednu slamku s poda. Kaže, evo, znači sve možemo učiniti u našem danu, a da tome dodamo ljubavi, da to činimo iz nakane ljubavi prema Bogu. E tada je to vrijedno u očima Božjim.
0: U tom kontekstu može li upravo ljeto biti prilika za neki novi početak u vjeri?
1: Pa ja mislim da može. Ja gledam iz percepcije evo, naše župe ovdje. Mnogi ljudi kroz ovo vrijeme, od kako sam evo ja ovdje na župi, kroz recimo duhovne obnove koje redovito imamo ljeti i neke sadržaje klanjanja i tako dalje, su obnovili svoju vjeru. Mnogi ljudi su preko sakramenta ispovjedi, baš preko ljeta, jer preko ljeta ovdje još više ispovjedamo, evo i subraća, svećenici mi često dolaze u pomoć, zapravo evo ljeto im nije bilo samo za odmor tijela, ono što je potrebno svakome od nas, psihe, evo tih napora i svega onoga u današnjem ubrzanom svijetu u kojem živimo, stresnom svijetu zapravo, nego je prilika za produbljivanje svoje vjere. Pa evo vjerujem da, naravno ne vjerujem, nego znam da Bog nije ograničen s ničime, nego da može i želi djelovati u svakom vremenu, svakom prostoru. Ono što je isto tako jedna od opasnosti ljeta je upravo to da je ljeto po sebi godišnje doba, evo kada je nekako potencirana ta senzualnost, evo pa čak ja bih rekao i evo u našem doba možda jedna hipererotiziranost tijela, gdje se tijelo stavlja u prvi plan, pa je tako isto tako kako je i prilika, tako je i s druge strane moramo uzeti kao jednu svojevrsnu opasnost, da ako se čovjek previše prepusti toj zabavi i tim, ajmo tako reći, tjelesnim užicima, da može zapravo tijelo biti neprilika za posvećenje, ljeto neprilika zapravo za još dublje posvećenje, nego može biti zapravo prilika i za udaljavanje od Boga. Ali evo, to je opet od čovjeka do čovjeka.
0: I na kraju, don Mario, koju biste poruku uputili našim slušateljima za ovo ljetno razdoblje?
1: Pa i za ljetno, i za zimsko, i za svako razdoblje, evo, ja bi savjetovao svakome da u svom vjerničkom životu ne ide sam, naravno ne možemo sami, mi smo ljudi odnosa i kaže Sveto pismo, nije dobro da čovjek bude sam, zajedništvo je jako bitno i važno, ali i zajedništvo jedni s drugima, ali i sa blaženom Djevicom Marijom, pa evo ja bi savjetovao svakome da po uzoru na nju i s njom i u njezinom društvu, u njezinom zagrljaju, s krunicom u ruci, što uvijek ljudima savjetujem, jer mislim da je ta molitva i ta pobožnost, to ne kažem ja, nego se kaže crkva i mnogi sveti pape i mnogi sveci, zapravo da je molitva krunice koja nas sjedinjuje s Marijom, ali s kojom zapravo ulazimo u to razmatranje otajstava Isusova života, da nas sve dublje i dublje približava Bogu i da zapravo i ljubav naša prema Bogu, što je cilj naših života, je rasti u ljubavi prema Bogu i čovjeku, evo zapravo da će s Marijom sigurno biti sve plodnija i plodnija. Tako da moj savjet je i kada smo na zimskom odmoru, i kada smo na ljetnom odmoru, i kada smo u svojoj vlastitoj obitelji, i kada smo na župnoj misiji, i kada smo u prometu, da nikad ne smetnemo s uma da smo Božja djeca, da uvijek nastojimo biti u Božjoj prisutnosti i da znamo da nas Bog uvijek i u svemu ljubi, pa i onda evo kada posrnemo, kad izađemo iz Božje prisutnosti, kada padnemo, tu imamo opet onda ovaj predivan i čudesan divan sakramenat milosrđa Božjega s kojim se uvijek vraćamo u zagrljaj našeg nebeskog Oca.
0: Don Mario, hvala vam na vašem vremenu, želim vam lijepo, mirno i blagoslovljeno ovo ljetno razdoblje, kako vama, tako i svim vašim župljanima. Hvala vam još jednom.
1: Hvala od srca i nek vas sve Bog blagoslovi.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Susreti iz života vjerskih zajednica.
2: Dobar dan u susretima, želim vam Tatjana Sandalj. Prije pola godine u Hrvatskoj je predstavljen novi prijevod Biblije. Izdanje Hrvatskog biblijskog društva iz Zagreba te Verbuma iz Splita, izdavača Naša ognjišta iz Tomislavgrada, uredili su bibličari Božo Lujić i Mato Zovkić. Na knjizi je 20 godina radilo 23 prevoditelja s katoličkih fakulteta u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini zajedno s prevoditeljima iz drugih kršćanskih denominacija, to sam citirala. I već bi to bilo dovoljno da kažemo koju riječ o novom prijevodu, ali je stvar zanimljiva i zbog toga što od izlaska knjige traju prijepori oko nje. Zbog koje čega, ali nekako najviše zbog jezika, ili je to taj dio priče najglasniji. Prije nego nastavim, reću da nisam za prevođenje Marulića ili Šenoe za školsku djecu, pomognite im da se snađu u tekstu, ali isto tako vjerujem da je jezik živ, promjenjiv i da čitanje Balzaka ili Dostojevskog u prijevodu na hrvatski iz 1920-ih danas u školskoj lektiri ne bi imalo nikakvog smisla. Pa slično i o knjizi svih knjiga. Kada u Hrvatskoj govorimo o prijevodima Biblije, najčešće mislimo na ona iz 1968. Bilo ih je u međuvremenu, prije toga bit će ih još u budućnosti. Iz različitih razloga Biblija se prevodi uvijek iznova. Mislim da nam to može potvrditi i današnji sugovornik, rodom Opatijac, zaposlenik Biblijskog instituta u Zagrebu, utemeljitelj njihova centra biblijskih istraživanja, član Hrvatskog biblijskog društva, autor hebrejsko-hrvatskog biblijskog rječnika iz 2013. Daniel Berković, dobar dan, lijep pozdrav.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Puno tih prijevoda, zapravo relativno puno. Bibliju treba prevoditi pažljivo, pa onda je to dugotrajan posao, ali ima ih na hrvatskom. Znate možda koliko ih je na hrvatski prevedeno?
3: Teško je reći, ali jedna stvar je sasvim jasna, a to je da hrvatska povijest ima tako bogatu prevodilačku baštinu da me ponekad malo i srdi što to još uvijek premalo istraženo. Zapravo neki aspekti prevodilaštva su definitivno jedinstveni, bar što se Europe tiče. Tako da mi sjedimo na zlatu, ali ne znamo kako to zlato iskopati još.
2: Samo se znamo o zlatu svađati, to znamo.
3: Pa dobro,
2: to je sad ja kažem ovako.
3: Da, ali to je gubljenje vremena, treba raditi.
2: Što se vaših kvalifikacija tiče, spomenut ću još doktorate iz hebrejske starozavjetne lingvistike, te filologije i biblijske psalmodije, a onda i činjenicu da ste predavač hebrejskog jezika i starog zaveta na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Lirik. Mislim da je to sasvim dovoljno o kvalifikacijama za razgovor o Bibliji. Ali nekako mi se čini da bi možda najbolje bilo da vas citiram s portala Biblija 365, čak i kada u mnogo čemu nema kakvog instant pojašnjenja nejasnoćama u svakodnevnom životu, to ja dodajem. Čitanje Biblije itekako pokazuje znake svoje neupitne djelotvornosti. Biblija je za vas živa riječ, da to riješimo odmah na početku.
3: Da, svakako to treba odmah riješiti. Biblija je Božja riječ i treba se s određenim strahom i poštovanjem prema tome odnositi, pa osobito kad se radi o ovoj problematici biblijskog prevodilaštva, gdje ispada da Biblija zapravo bude na kraju negdje svega, prioriteti su neki naši. A ja bih tako nazvao da Biblija, to se sad pokazuje, postaje prevodilačko bojno polje. Biblija ne smije biti bojno polje. Tako da tu je sad izazov svih nas kako se sa svom tom problematikom nositi, a da Sveto pismo ne izgubi svoju svetost i božanstvo.
2: Kad govorimo o novom prijevodu, je li riječ o zapravo prvom cjelovitom prijevodu Svetog pisma izravno s izvornika, znači hebrejskog, aramejskog, grčkog jezika na hrvatski?
3: Pa vrlo vjerojatno jest, jer mnogi prijevodi do sada nisu bili objedinjeni u tom smislu, kao što spominjete, da se ide na izvorne jezike. Tako da ovo u tom smislu jest novina, što bismo rekli.
2: Što može biti prijeporno zapravo u tome da biblijski tekst bude istovremeno i vjeran izvorniku i pristupačan suvremenom čitatelju, jer stalno smo negdje između toga.
3: Da, zaboravlja se ponekad da je biblijsko prevodilaštvo zapravo jedan veliki izazov i poprilično naporan posao upravo zbog ovoga. Sačuvati izvornost, a opet pružiti Sveto pismo da bude čitko, da bude jasno i da konačno bude čitano.
2: Osim ekumenske ekipe prevoditelja koja je na knjizi radila, o čemu se govori tek onako kao usput, ali kao zamjerka, glavna je zamjerka da je izbjegavanje arhaizama glagolskih vremena kao što su aorist i imperfekt, izbjegavanje postpozicije pridjeva, učinile jezik ovog prijevoda siromašnim, suhim, nepoetičnim i tome slično i tako dalje. Kako stojite s tim komentarima? Jesu li takvi prijevodi netočni kao što se tvrdi, kao što neki od govornika u tom dijalogu, iako mi se čini da o dijalogu nije riječ, više svi govore i glasni su, ali ne slušaju one druge. Dakle, jesu li takvi prijevodi netočni?
3: Pa gledajte, to je povijesna činjenica ne samo za nas u Hrvatskoj, nego općenito u biblijskom prevodilaštvu. Vi ćete to najbolje razumjeti u vašem kraju, jer mnogi razumiju i govore talijanski, pa se ima jedna ovako izreka, traduttore e traditore, dakle prevoditelj je zapravo izdajica. Uh-huh. U smislu da jednog savršenog prijevoda ne postoji. Najsigurnije je čitati izvorno. Naravno, to je nemoguća misija, ali ovo što sad se događa i u ovom prijevodu, da li je točan ili netočan i tako dalje, pa ima situacija gdje se pojednostavljenjima zapravo ostaje svoj vrstan izdajica i zapravo pojednostavljenje nije rješenje. A istovremeno komplikacija, evo famozni aorist koji je toliko sada na tapeti, ako ćemo sve imati u aoristu ili sve u perfektu, ja bih rekao to je onda neka vrsta redukcionizma, reducirati sve na ovo ili na ono, a svako pojednostavljenje ili kompliciranje nije rješenje. Tako, evo, tome je izazov pa i težina toga posla.
2: Da, jako je teško zapravo naći onu zlatnu sredinu u cijelom postupku u kojem se jako puno razmišlja i raspravlja. Što s riječima iz originala koje imaju više značenja, što sa sintaksom i što je zaista onda duh jezika zapravo, i ovo što ste sad spomenuli, Bonaventura Duda je rekao da se ne može napraviti izvrstan prijevod, nego svi samo uvijek nastoje da prijevod bude dobar. Kad sami prevodite, kad ste zadovoljni?
3: A ovo što ste rekli, meni ovako već sad zaista postalo pomalo smetati, jer vrlo često mi se postavlja pitanje, profesore, a koji je prijevod najbolji? Takvog prijevoda ne postoji, nema najboljeg prijevoda. Zato opet se vraćam na ovo što sam rekao, Bogu hvala što imamo takvu raznolikost i toliku dijapazon prijevoda u hrvatskom jeziku i hrvatskoj povijesti. I trebalo bi to vrednovati i sada kad imamo ovakve situacije koje su eto izazovne, da umjesto da stvorimo bojno polje, jer tu, tko tu dobiva, tko tu gubi. Mm-hmm. Pa svakako rijetko ko će ovdje dobivati, a zna se tko gubi, ma gubimo svi. Dakle, nije stvar bojnog polja i zapravo nekog natjecateljstva, nego bolje reći jednog dijaloga, diskusije, razgovora i to da postoji iz određene kompetencije. Pa evo, ovo što smo malo čas ispomenuli i rekli, savršenog prevoda nema. Ali neke stvari ne možemo rješavati, kako se to kolokvijalno ili pučki kaže, preko koljena. S druge strane, u ovom pitanju koje ste postavili, ako već ovaj prijevod jest sa izvornih jezika, onda i tu treba paziti da se ne izgubi ono što se ne smije gubiti. Recimo ovdje sad imali smo, ja to opet bih rekao, redukcionizam, reducirati sve na ovo ili na ono nije rješenje. Ja to zovem ovako malo zločesto perfektizacija, sve je perfekta, nemamo više nikakvog aorista, što nije potrebno nužno. Evo neke primjeri. Pogledajte postanak 1.1. U početku, do sada smo imali, u početku stvori Bog nebo i zemlju, tako. A sada imamo, u početku je Bog stvorio. To, u početku stvori Bog stvori aorist. Nije to one sa š i ne znam čime, ali sasvim sigurno je drugačija konotacija nego perfekta u početku je Bog stvorio. Dakle, ne možemo sad sve raditi na ovaj ili na onaj način. Tu treba zapravo i razgovora i dijaloga i zajedničkog rada konačno.
2: Osim svega što sam nabrojala da ste radili, bili ste godinama pastor i pretpostavljam radili i s mladima, imate li ta iskustva da su mlađi čitatelji tražili jednostavnije, recimo tako, ili razumljivije tekstove? Ako pristajemo na sažetke tipa Biblije za mlade ili ilustrirane Biblije, kakvih nekad nije bilo, sad ih ima, zašto je tako teško prihvatiti taj tekst riječi bez aorista? Ili sad više ne moram ni spominjati aorist, nego zašto,
3: zašto je
2: tako teško prihvatiti tako modernizirani tekst?
3: Da, pa ja bih opet rekao i ponovio, nije rješenje na način ili. Mm-hmm. Ili sve unutra ili sve van. To nikada nije u čemu rješenje. Dakle, redukcija po sebi nije rješenje, pogotovo u biblijskom prevodilaštvu. Jer neke stvari, konačno, evo, ja sam sad dao primjer Postanka 1.1, to je aoris, stvori Bog. Dakle, ljudi možda niti ne znaju za to. I sad, bibličar će znati zašto je tu važno imati taj oblik, a ne možda perfektizaciju. No, to je sad dugačka priča, tako da ne bi sad u to ulazio, ali recimo prethodni prijevodi su imali toliko tih arhaizama koje zaista, pogotovo mlađi ljudi, ne razumiju, ma ne samo mlađi. I onda nije čudo da ljudi zapravo jako malo čitaju Bibliju. Problem je zapravo, ogroman je izazov u naše vrijeme, što i onako već slabo su čitali, a sada i onako više knjige se ne čitaju, zato imamo mobitele, jel, imamo umjetnu inteligenciju. To je veći problem za nas sve i svetopismo, uopće čitanost Biblije, u ovog ili onog prijevoda. To je sad, naravno treba ono što smeta ili jednostavno ne prolazi kod mlađe generacije, arhaizmi, to treba micati. Čemu? Kad ga onako ne razumije nitko. Dakle, apsolutno se slažem s time da treba paziti i na čitatelja. Ja opet bih rekao, sad je veći izazov problem kako ljude, pogotovo mlađe ljude, vratiti čitanju.
2: Mm-hmm.
3: Da ugase mobitel pa da otvore knjigu. A neko će reći, pa sad su druga vremena. Pa znam da su druga vremena. Ali knjiga je, evo, Sveto pismo je, može se čitati u elektroničkom obliku, ali čitati. Tu je sad, ja to tako vidim kao jedan izazov koji je pred nama, kad se spomenuli, osobito na mlađi puk, na mlađe ljude i generaciju.
2: Da, zato što ponekad zaboravljamo da čitanje je zapravo jedan isto tako komunikacijski proces u kojem je zapravo riječ o dijalogu. Čitanje je samo čitanja radi bez razumijevanja ili nastojanja da se razumije i nastojanja da se to na neki način pounutri, dakle da tekst postane naš i da zaista imamo dijalog sa tekstom,
3: da.
2: To je opet poseban problem. Mi o čitanju govorimo kao ono moramo čitati, onda jesu djeca sjedila za knjigom, jesu čitala su, a koliko su zapamtila, razumjela ili to nam nije važno, čitala su.
3: Da, pa ovo što ste sad upravo rekli se izvrsno poentirali, da je čitanje svoj vrstan dijalog. To zaista je vrijedno spomena što se tako to postavili i možda je to nekakva vrsta mogućnosti i motivacije današnjim vremenima i generacijama da čitanje ne vide kao, ne znam što, biflanje nečega, nego suradnja, dijalog sa tekstom. Ja sad da li će čitati u obliku ukoričene knjige ili mobitela, ja sad u to ne ulazim, ali neka se stvara taj dijalog sa tekstom i sa autorem i tako dalje i tako dalje. A pogotovo što se Sveto pismo tiče. To je itekakav dijalog, ako je to Božja riječ, ako je to Sveto pismo, onda je to zapravo dijalog sa Svevišnjim, indirektno naravno. Pa što ćete bolje nego to?
2: Da, bez tog razumijevanja i bez toga shvaćanja kao dijaloga, onda to više nije živa riječ, nego je to samo napisani tekst na papiru ili na ekranu, sasvim svejedno. Dakle, nisam imala, ja bih rekla, sreću knjigu još držati u rukama, ali kažu da su najveća vrijednost tog izdanja uvodi i bilješke koji objašnjavaju i olakšavaju osobno proučavanje i rad u grupama. Ta tumačenja koja su jako važna, a koje smo sad istaknuli da je važno je to razumijevanje.
3: Upravo to što velite, podrobne bilješke ili kako mi to zovemo fusnote, taj oblik bilješki je vrlo važan i vrlo vrijedan u bilo kojem svetom pismu, pa i u ovom prijevodu imate vrlo korisne i zapravo tu su te podrubne bilješke, te fusnote itekako vrijedne spomena i čitanja kad se već čita biblijski tekst. Jel?
2: Vrijeme nam je na izmaku pa ćemo zaključiti. Sjećam se jednih ranijih susreta, mislim da nisu bili samo jedni, na temu Biblije u kojoj su sugovornici govorili o tome kako ponekad namjerno promijene prijevod jer im drugačiji prijevod otvori sasvim novu perspektivu na neki stih o kojem su razmišljali. Možda tako bude i sa ovom knjigom, kako god prvo izdanje na internetu je rasprodano, a drugo je u tisku. Za Daniela Berkovića imam još jako puno pitanja, recimo što je to gramatika teologije, ali o tome možemo neki drugi put. Za danas hvala vam i do slušanja.
3: Da. Hvala vama.
2: Dobre susrete u tjednu koji je pred nama vam želim.
1: Susreti iz života vjerskih zajednica.

0: Radio. Rijeka.
1: DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.

DJ Šošo, čila za vas, live. Radio Rijeka.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, u Kronici donosimo.
0: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu.
2: Dalić nakon sinoćnje pobjede nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal.
0: Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva, uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina.
2: Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje temperature do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin sa 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperature će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm, samo za Gospićku regiju narančasti. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bježimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvam u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Ne možete disati.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima
7: i to je to.
9: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
10: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
11: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Na Biokovu je sinoć HGSS spašavao mladi strani bračni par koji je ostao bez vode, pa im je zbog dehidracije bila potrebna i hitna pomoć. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska Mate Klarić upozorava.
12: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali tri akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne ali vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
13: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme, meteorolog Krunoslav Mikec.
14: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevrijeme.

0: Temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
1: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na hrvatskoj poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čim se hrvatski poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a s ovakvim vremenskim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
2: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi. Vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu. I tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim evropskih sredstava, što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
1: Francuska je izvijestila o još 1000 umrlih u rekordnom toplinskom valu s kojim se zapad Europe bori već danima. Francuska agencija za javno zdravstvo objavila je da je najviše umrlih zbog vrućine starije dobi, upozoravajući da se nažalost očekuje i porast broja preminulih. Znanstvenici napominju da je toplinski val, koji je počeo 20. ovoga mjeseca, do sad najgori u Europi. Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i preopteretile zdravstvene sustave. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomplenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
4: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
5: U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Opširnije Goran Ivanović.
6: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
7: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to

0: Islamska Republika Iran više neće postojati.
1: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran u skladu s memorandumom o razumijevanju samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
0: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
1: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Tehran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
2: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
1: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
3: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilaca. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku stavila je video snimku spašavanja 11-godišnjeg dječaka. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je izvučen živ, jedan od spasilaca.
2: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
3: U petak na večer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Zahvaljujući psima tragačima u ruševinama je pronađeno još nekoliko preživjelih. Spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
3: 35. je obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
5: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
4: Svoj dan obilježavaju i osječki branitelji. Prisjećaju se 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Odana je počast za 1328 poginulih hrvatskih branitelja i 403 civila s područja bivše općine Osijek. A u čast 35. obljetnici osječkih branitelja zapaljeno je 35 baklji. Priču o njima donosi Amoreta Bajto.
6: Dva dana nakon proglašenja neovisnosti, takozvana je Jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižu Vukovarske i Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
7: 28.6. nam je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina, pa smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
6: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožu.
8: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju od 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaborav u te ljude.
6: Grad u okruženju, svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili.
3: I pred kraj vijesti obavijest iz Haka. Pojačan je promet na svim važnim cestama od mora prema unutrašnjosti. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom čeka se nekoliko sati. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dva prometna traka uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 9 km.
4: Pripremio Marko Šivak.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Filadelfije u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane 2-1 i plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva. Idući suparnik bit će u Portugalu noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić optimističan je unatoč negativnom omjeru s Portugalcima.
10: Baš sam naprijed govorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije prijateljske bile je 1-1 i 2-1 za nas. Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
9: Ključ prolaska u osminu finala krije se u sredini terena, poručio je Dalić.
10: Pa upravo to, da će ta borba u sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice, ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
11: Krenula je nokaut faza natjecanja. Prva utakmica igra se u Los Angelesu u 16. finala, Južna Afrika protiv Kanade. Hrvatski rukometaši na pjesku ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U utakmici za broncu bolja je bila Argentina 2-1 nakon raspucavanja. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio:
12: nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Juriša, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govoriti nakon ovakve lavovske borbe mojih svojih igrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu. Možda drugi set brzo pletost u napadu nas je koštala, ali nema se to šta reći, opet taj šut out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći, ali eto, možemo uzdignuti glave, izaći s terena i reći da smo dali sve o sebi.
11: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u posljednjem nastupu izgubila je od Nizozemske 2-0. Zagreb je domaćin i europskog prvenstva košarkaša u kolicima. Hrvatska je u prvome kolu pobijedila Bugarsku 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Slavila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastian Ogier u Toyota Yaris Rally 1 osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva.
13: Vremenska prognoza.
4: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
14: U sklopu visinskog grebena nad Hrvatsku s jugozapada pritiče vrlo topao i suh zrak, stoga je nedjelja protekla sunčano, samo lokalno na kopnu s malom naoblakom, u unutrašnjosti Dalmacije i umjerenom uz lokalni pljusak po Dinari. Ujutro je duž obale puhao buren, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nakon razmjerno toplog jutra i temperature od 17 do 22, na moru od 22 do 29, temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 32 do 37 stupnjeva. U gorskim predjelima bila je ponešto niža, a u Kninu je porasla do 39 stupnjeva. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28, najviša dnevna većinom od 34 do 39. Još u utorak pretežno sunčano i vruće, lokalno uz poneki pljusak, u srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, u četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
4: Dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu. Da li će nakon sinoćnje pobjede? Nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal. Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva. Uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina. Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje, temperature do 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Uredila i vodila Kristijan.

102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i prekosutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je i za sad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to

0: svibnju samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
1: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
0: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
2: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
0: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
3: Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Do sad su spašene 33 osobe, među kojima i nekoliko djece, izvijestila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Više osoba pronađeno je pod ruševinama zahvaljujući psima tragačima. No spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje. S porukom "Studenti pobjeđuju" u Kraljevu je održan skup u organizaciji Srbijanskog studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi poručilo je da se aktualnoj vlasti bliži kraj i da će doći dan kad neće biti važno tko je imao vlast, nego tko je imao obraz. Skup u Kraljevu održan je dan nakon velikog skupa srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke u središtu Beograda. Vučić je s tog skupa najavio da će dati ostavku i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti.
4: Sport.
3: Pripremio Marko Šivak.
5: Pobjeda Kanade protiv Južne Afrike u prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 92. minuti kad je jedini pogodak na utakmici postigao Eustakio. Nakon pobjede protiv Gane, hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji. Tamo je imala slobodan dan, a od sutra kreće s pripremama za 16. finala protiv Portugala u noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Baš sam prije govorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije prijateljske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
5: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama stoji u šturom Hajdukovom priopćenju.
4: Vremenska prognoza.
3: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj. Uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.